0: dødsfall er normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
1: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi i Lund kommune i Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremdeles har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo i perioder vært svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon i andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi. Men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av én bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
1: Sa ordfører i Lund kommune Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
5: Sommer på NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent søndag kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut i 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person i vannet. Pårørende varslet. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på i debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen 10 år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hizbollah i Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opptil 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer 2 dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfall.
3: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre. Det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en sønn er reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles savnet ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men de venter at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdenseneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det er all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt, så er det all grunn.

0: grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje I bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp I boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Det sa Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
3: Dette NRK P1+.

Well,

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfront. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

skikkelig flott feir fra et herværende parti. Hadde ikke tenkt den særlig på hva presten skulle si, når han helga seg på damene og dansa tett og hot, i stedet for å legge seg på rommet sitt så smått.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av det kraftige jordskjelvet for fire dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart fire måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Mo seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet jo hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, så er direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den åttende sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i fire dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte moreller fra vårt eget

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som reddet ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig attgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går før seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg i Dallas i USA. Kampen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK PN Plus.
4: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme i morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sånn.

0: Sogneprest i Rindal på Nordmøre. Her er Lene Kåsvatn.
1: Jeg er så ydmyk og stolt. Det slår ikke feil. Hvor gang det har vært et valg, om det så er til en plass i kommunestyret for en bygdeliste eller en taburett i regjeringen, så er det noen med nytt verv som ikler seg disse egenskapene. Jeg er så ydmyk og stolt i akkurat denne rekkefølgen. Ydmyk først, og så stolt. Alder motsett. Stolt og ydmyk er det visst ingen så er. Hvorfor sier folk slikt om seg selv? Det må vel være at det høres fint ut. Så fint å være ydmyk og stolt. Det er rent svært. Men er det ikke noe så skurra her? Som det gjør når retorikeren Miljøs prater om å ha to tanker i huvud samtidig. Det blir nesten så ikle seg to hatter og tre ei brurekrone over fjøskepsen. I beste fall ser det latterlig ut. For ydmykhet og stolthet er så diametralt forskjelligt at det skulle ikke være mulig å ha disse to egenskapene samtidig. Anti så er du ydmyk, eller så er du stolt. Og vil jeg mene, er du ydmyk, så vet du det ikke selv. Og vet du ikke at du er ydmyk, så kan du heller ikke skryte på det at du er det. Men vær du sikker, andre vil se det, legge merke til det, og elske det for det. Hvor er så verdien i å være ydmyk? Er det ikke bedre å erobre plass, være høy på seg selv og bli beundret for status og posisjon? Ydmykheten er til stor verdi. Såpass har Peter forstått, og han skriver at Gud står deg stolte imot, men deg ydmyke gir han nåde. 1. Peters brev, kapittel 5, vers 6. Det handler om hvordan det tar plass i det vi har til tanke og bevissthet. Er vi stolte og høye på oss selv, så er det egoet som fyller plassen. Livet blir et strev etter å bli beundret og sett opp til, både gjennom hva vi kan og hva vi er. Den stolte har nøkk med seg selv og det som er sitt. Er det derimot ydmykheten som styrer oss? Er vi ikke så opptekne av skryt eller beundring? Vi vet kanskje innerst inne at det vi har utrettet ikke er så mye å skryte av. Og hvorfor skulle det noen folk gjøre det? I et slikt menneske blir det romslig for nåden. Herren står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og så er det en herlig bivirkning til dette. Folk så vet med seg selv at de med all sin stolthet ikke makter å bygge seg opp noen buffer mot den menneskelige utilstrekkeligheten. Er ofte å rause selv også. For det er noe med det. Vet vi med oss selv at vi trenger nåde, så kan det være med klare å se stort på en annen også. Vår far i himlen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himlen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, mandag 29. juni. Vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris og 19 grader. Færder 4, sørvest frisk bris, 18 grader. Svenna, sørvest frisk bris, 18 grader. Jomfruland, sørvest labbabris, 18 grader. Lyngør, sørvest lett bris, 17 grader. Torungen, sørvest labbabris, 16 grader. Oksøy, vest lett bris, 16 grader. Lindesnes, vest labbabris, 16 grader. Lista, svak vind, 16 grader. Eggerøya, vindstille, 15 grader. Obrestad, sørvest lett bris, 16 grader. Ekofisk, sørvest labbabris, 16 grader. Kvitsøy, sør labbabris, 15 grader. Utsira, sørvest labbabris, 14 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 14 grader. Feie, sør frisk bris, 14 grader. Ytterøyene, sør frisk bris, 14 grader. Kråkenes, sør stiv kuling, 14 grader. Gullfaks, sørvest frisk bris, 14 grader. Svinøy, sørvest frisk bris, 13 grader. Ona, svak vind, 13 grader. Veiholmen, sørvest lett bris, 13 grader. Sula, vest lett bris, 13 grader. Halten, sørvest lett bris, 13 grader. Eidrun, vest lett bris, 11 grader. Buolmråsa, sørvest labbabris, 15 grader. Rørvik, sør lett bris, 17 grader. Nordøyan, vest lett bris, 14 grader. Sklinna, svak vind, 16 grader. Vega, sørøst lett bris, 16 grader. Solvær, øst, frisk bris, 16 grader. Røst, sørøst, lett bris, 12 grader. Helligvær, sørøst, lett bris, 12 grader. Skrova, flauvind, 12 grader. Rotvær, svakvind, 12 grader. Bø i Vesterålen, øst, lett bris, 13 grader. Andøya, svakvind, 12 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris, 10 grader. Måsvik, nordøst, frisk bris, 10 grader. Torsvåg, flauvind, 9 grader. Rognsundet, svakvind, 10 grader. Fryholmen 4, vest, labbabris, 10 grader. Sletnes 4, vest, lett bris, 10 grader. Berlevåg, vest, lett bris, 10 grader. Makkaur, svak vind, 10 grader. Og Vardø, nordvest, lett bris og 9 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 16 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 18 grader. Bergen,

Florida, søre lett bris, 15 grader. Trondheim Værnes, vest frisk bris, 17 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flau vind og 8 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvest bris, og fra i formiddag, liten kuling på kysten. Lettskyet eller delvisskyet og oppholdsvær. Og i ettermiddag, utrygt for enkelte regn og tordenbyger nord i innlandet. Agder, sørvest bris, og fra i ettermiddag, liten kuling på kysten, øst for Lindesnes. Lettskyet, oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, og i vestlige og nordlige områder, enkelte regnbyger. Utrygt for torden i nord. For øvrig, delvisskyet og stort sett oppholdsvær. Rogaland, sørvest, perioder med frisk bris, utsatte steder. Skyet eller delvisskyet, og for det meste oppholdsvær. Hordaland, sør og sørvest bris, skyet eller delvisskyet, og enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane, sør og sørvest, opp i liten kuling utsatte steder, og stiv kuling nær Stad. Skyet eller delvisskyet, og regnbyger. Møre og Romsdal, sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Trøndelag, bris mellom sør og vest, og frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger, utrygg for tåke og torden. Og i ettermiddag etter hvert noe lettere vær. Nordland, sørøst bris, og i formiddag dreier ned til sørvest og øker ned til frisk bris utsatte steder. Regn og økende nedbør utover dagen. Og lokalt kraftige regnbyger i grensetraktene. Og i kveld avtagende nedbør, særlig i sør. Troms nordøst bris. Og forbigående frisk bris er langs kysten, og i kveld skiftende bris. Tilskyende og etter hvert regn, først i sør. Og i kveld lokalt kraftige regnbyger i indre strøk. Finnmark, bris av skiftende retning, og fra i ettermiddag østlig opp i frisk bris langs kysten. Oppholdsvær og til dels pent vær. Og sent i kveld regn i vestlige områder. Spitsbergen, skiftende bris. Og først på dagen nordlig opp i liten kuling på østsiden. For det meste skyet eller delvisskyet, oppholdsvær. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fladen, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, vestlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Viking og Austampen. Sørvest liten kuling, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Storegger, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø.
regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Frøyabanken sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt og utrygt for tåke. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørvest liten kuling, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt og utrygt for tåke. Sklinnebanken sørvest bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænabanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt og utrygt for tåke. Røstbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, austlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordkappbanken, vestlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av driften, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet er viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass i at partene nylig gikk inn i en våpenhvile. Det er mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan er det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i byen El Fasir, tidligere i borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrette nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
0: Reporter i denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell i dag. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på NRK PN+.

0: God morgen, her Nyhetsmorgen veldig tidlig på morgenen, men snart halvveis i 2026.
1: Stortingsrepresentantene gir seg selv mye å gjøre. 5 ganger så mange forslag er det kommet i perioden som nettopp er over, sammenlignet med for litt over 10 år siden.
2: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett.
0: Vinn eller forsvinn delen av fotball-VM er i gang, og vertsnasjon Canada er videre.
1: Men ennå har du ikke sett noe til den amerikanske presidenten. Hvorfor Donald Trump glimrer med sitt fravær, skal vi forsøke å finne ut av.
0: Statsforvalteren i Vestland mener det bør være unødvendig å be kommunene om å følge loven, men gjør det likevel.
1: Så er det blitt mandag. Nyhetsmorgen er i gang. Vi er alle i gang. Marte Kaas Arntzen og Hugo Fermariello, velkommen.
0: 2 gutter på 11 år er blant de 33 personene som er redda ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Ksenia Novikov har besøkt La Guardia, som er det verst rammede området i jordskjelvkatastrofen.
3: Nå står vi i La Guardia, som er det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Det var Kjersti Strømmen som er på plass i Caracas i Venezuela.
1: Vi kaster et blikk på flere nyheter. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen mellom dem. Det sier en

0: en kilde i følge nyhetsbyrået AFP fra de amerikanske myndighetene. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene på tross av at partene nylig inngikk i en våpenhvile. De skal også blitt enige om å stoppe angrepene mot hverandre, og at skip nå skal kunne seile fritt gjennom Hormuzstredet.
1: I Russland innrømmer Vladimir Putin at det drivstoffmangel etter at Ukraina har angrepet energisektoren. Det sier den russiske presidenten i et intervju som Kreml publiserte i går, men han påstår også at det ikke kritisk. Ukraina kaller dette for gjengjeldelsesangrep. 5 personer ble drept og minst 24 såret i russisk angrep i Ukraina i går, det skriver Reuters.
0: Viktor Hovland, kjempegod golfspiller fra Norge, var hårfint unna sin 8. seier i PGA-turneringen i Connecticut i USA, og han spilte mot verdensener Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre nå i 4 dager, står fortsatt likt, og i dag skal de møtes til omspill, og den som vinner kan altså få 35 millioner kroner.
1: 2 steder i landet har det vært så varmt over mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. Flere steder var temperaturen over 30 grader i går. Målestasjonene både i Kongsberg i Buskerud og Nelaug i Agder målte over 27 grader for 5. dag på rad på ukas siste dag. Og da det hetebølge ifølge de som kan sånt, meteorologene.
0: Og så har vi telt over hva de driver med på Stortinget, og representantene der har stemt over 4 ganger så mange forslag det siste året, sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania sier at sammensetningen på Stortinget en av grunnene til at dette har økt så mye.
2: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: Og så legger han også til at noe av poenget ofte å bli nedstemt, og det skal vi høre mer om litt etter klokken 7, og vår kommentator Lars Nehru Sand kommer også for å sette det hele i sammenheng.
1: Først skal vi til Vestlandet, for det burde være unødvendig å be kommunene følge loven, mener statsforvalteren i Vestland fylke, som nå likevel har gjort nettopp det. Den strenge påminnelsen kommer i forbindelse med utbygging i naturområder, og i brevet til kommunene i Vestland skriver statsforvalteren at det kommer til å få konsekvenser for reguleringsplanene om ikke naturen tas vare på.
3: Vi opplever at det et behov for å være tydelig på disse tingene. Det ikke alt som alle kommuner like oppmerksomme på der.
4: Det sier assisterende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hereid.
3: Vi har sendt et brev om ulike spørsmål som kommunene har med seg i vurderingen av plansaker.
4: Er det dette ting de er for slappe på? Ja,
3: det varierer jo litt, men vi ser jo at vi har jo opphevet etter hvert noen saker siste halvannet og 2 år. For eksempel på grunn av manglende vurderinger eller ikke tilstrekkelig vurdering at naturmangfold lover.
4: Det har statsforvalteren mellom annet gjort i Bømlo, Bergen og Øygarden kommuner. Altså opphevet planer om utbygging i naturområdet, fordi arter ikke var kartlagt godt nok, og miljøkonsekvenser godt nok vurdert.
3: For de vurderingene skal gjøres i alle saker som kan påvirke naturmangfoldet.
4: En rekke miljø- og friluftsorganisasjoner som samlet i nettverket FNF Hordaland etterlyste i fjor nettopp et slikt skjerpet signal fra statsforvalteren i Vestland. Organisasjonene viser til at statsforvalteren i Vestfold og Telemark hadde sendt brev til sine kommuner om at rutinene var skjerpet for å oppheve reguleringsplaner som ikke oppfyller kravene i naturmangfoldloven. Men Hereid i Vestland mente i fjor at det var unødvendig å fortelle kommunene at de må følge loven, fordi det er selvsagt. Men nå har han altså likevel sendt et liknende brev til alle kommunene i Vestland fylke, slik talsmannen for FNF Hordaland etterlyste.
5: Jeg håper han fornøyd nå da,
4: sier Hereid. Og nøgd det leier Pål Fidjestøl i Naturvernforbundet Hordaland.
6: Det er jo veldig gledelig at de får varsel om å endre sin adferd og ta naturmangfoldloven mer på alvor.
4: Hvordan tolker du brevet?
6: Det en orientering om kursendring, nye rutiner hos statsforvalteren og strengere håndtering av vektlegging, ikke minst om naturmangfoldloven. Det har jo ikke blitt så veldig praktisert rundt omkring i kommunene, så her trengs det virkelig en KX, så det veldig kjekt at de strammer inn.
4: Men selv om tonen i brevet ganske streng, vil Hereid hverken kalle det en innskjerping eller korreks av kommunene i Vestland.
3: Det ikke en innskjerping, men det en klargjering av den praksisen som jeg har følt i det siste.
4: Du skriver at reguleringsplaner som ikke bygger på kunnskap

0: beslutningsgrunnlag og vurderinger som naturmangfoldlova krev, sannsynligvis vil bli opphevet av statsforvalteren. Det høres ut som en innskjerping.
1: Nei, det er tydeliggjøring av praktiseringen av et lovverk, en ekstra påminning for å peke på at det kan føre til oppheving av reguleringsplaner. Det er jo ingen som ønsker seg at du må gå disse ekstra rundene med oppheving av reguleringsplaner, som ikke er godt nok utgreide.
0: Uansett, nå har du sendt et slikt brev som du i fjor mente ikke var nødvendig.
1: Ja, det er jo rett, og som utgangspunkt så bør ikke det være nødvendig, men vi har jo sett at det har kommet flere saker som har hatt noen slike mangler, så det har vært en større grunn til å sende dette brevet nå.
0: Vil du kalle dette en streng formaning til kommunene?
1: Det er en påminning om at lovverket gjelder.
2: Assisterende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hereid, ble intervjuet av Leif Rune Lørland.
3: Endelig er det filminnspilling i Øverbygd i Troms på filmcampen der. Det er filmen Onkel Egg som er på gang. Blant skuespillerne kjente navn som Kristoffer Hivju og Ine-Marie Willmann. Filmcamp har slitt med å få økonomien på plass fordi spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale tilbake alt det de skyldte, millioner av kroner. Så det betyr mye å få til dette. La oss høre.
4: And rehearsal and action.
5: Jeg oppdaget det, og jeg dro til toget og fant han på toget.
6: Kristoffer Hivju og medspiller Mikkel Knudsen Biadal setter i sofa i et eldre hus på Alapmoen i Målselv med filmcrew rundt seg. I en drøy måned skal de spille inn familiefilmen Onkel Egg.
7: Nei, dette er en nydelig fortelling. Jeg sier at dette er litt en Rain Man for kids.
6: Filmen handler om Hauk som drar til Tyskland med den eksentriske Onkel Egg for å finne faren sin, Martin Müller. Problemet er at det er 25 000 menn med det navnet, og det legger grunnlaget for mange artige situasjoner gjennom filmen. Både Hivju og Biadal mener det er viktig at han filmer de norske scenene i nord.
7: Altså, dette er en film som starter i Nord-Norge og avslutter her, og den, altså naturen, altså kulturen, alt er ekstremt viktig.
8: Ja, helt enig. Det viser veldig mye da, og det gjør filmen veldig mye finere da, på en måte.
6: Onkel Egg har nordnorsk regissør og produseres av det Tromsø-baserte produksjonsselskapet Fjordic Film i samarbeid med tyske og polske produsenter. Regissør Torfinn Iversen er glad for å ha fått med seg anerkjente skuespillere.
9: Vi har jo jobbet med det manus her i 7 år, og det er jo originalskrevet, og det er klart, det å få med de her skuespillene, det betyr enormt masse for det prosjektet her.
6: Onkel Egg er den første nordnorsk produserte filmen på 9 år som har fått millionstøtte fra Norsk Filminstitutt. Dette er også første gang på 2 år at en spillefilm spilles inn med base på Filmcamp i Øverbygd, og det er 4. gang Iversen tar med seg produksjon hit.
9: Nei, jeg synes jo det er veldig fint å være samlet hele filmteamet på en plass, og logistikkmessig så er det jo veldig mange fordeler med å være her. Så du finner jo veldig mange locations i løpet av bare et kvarters kjøretur.
10: De siste årene har det jo vært ganske tørt og tørke i forhold til filminnspilling.
6: Etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale de nesten 4 millioner kroner de skyldte Filmcamp, har det vært vanskelig for selskapet å få økonomien på plass. Direktør Kjetil Jensberg sier de nå begynner å se lys i en av tunnelen.
10: Pila peker oppover, og vi har klart å levere positive regnskap i årsregnskap nå i 2 år etter det. Men det kommer jo at vi har flere bein å stå på. Vi driver med utleie til flere, vi driver med pub, og vi driver med alt mulig. Slik at nå kommer en film som Onkel Egg her nå, så er det viktig for Filmcamp.
6: I de 20 årene Filmcamp har eksistert, har de bygd opp et solid team og leverandører i regionen. Ine-Marie Willmann, som spiller mammaen til Hauk, synes det er fint å jobbe i et kompakt miljø.
11: Så synes jeg at vi blir enda mer sånn en gjeng. Jeg har følt det når vi sitter rundt lunsjen, liksom. Og dette er en utrolig sånn charmerende, fin historie, med masse sånne berøringspunkter i regissørens erfaringer. Så det føles liksom som vi er en liten gjeng, og så lager vi denne lille perlen sammen. Ja.
12: Takk, fint.
13: Det var takk.
12: Veldig bra.
6: Innspillingen i Målselv er ferdig, og nå pågår filmingen i Tyskland. Men Øverbygd har gjort inntrykk på de 3 skuespillerne.
7: Øverbygd, det er nå, det er sentrum av univers.
13: Ja.
7: Det er alt vi trenger.
13: Ja, det har GT's crew. Det har veldig god softis, helt fantastisk natur. Egentlig nesten
7: mange militærleirer.
11: Ja, og ikke minst en jernvarehandel som også selger vin, ja. Rørleggertjenester og har post. Det er jo helt sjukt.
7: Ja. Det kalles

0: destinasjon Canada går videre. Fotball-VM er inne i utslagsrundene. Det betyr vinn eller forsvinn i tiden frem mot finalen.
1: Norges VM-helter på plass i glovarme Dallas. De skal trene i opp mot 30 grader i dag.
0: Og i kveld møtes to av verdens aller beste fotballnasjoner, Nederland og Marokko, og det er nå det begynner, i hvert fall blir ordentlig spennende, sier vår kommentator. Vi har kommet til den tiden på døgnet, 6:45, når vi i Nyhetsmorgen tar for oss dagens fotball-VM.
1: Og la oss begynne med det som skjedde i går kveld, for da tok Canada seg videre mot Sør-Afrika etter en scoring helt i siste sekund. Men dette var bare en liten forrett. I kveld kommer hovedretten når Brasil, Tyskland og Marokko må kjempe for overlevelse. Det blir nok litt mer underholdende enn gårsdagens 16-delsfinale.
2: Det var det. Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse March med noen klare meninger her.
3: Det var ikke Hollywood. Det var ikke engang verdig kanadisk filmbransje når Canada og Sør-Afrika gikk til pause i gårsdagens 16-delsfinale i VM. Det så lenge ut å gå mot ekstra omganger i Los Angeles, noe som kunne blitt ganske kjedelig det også. Men på overtid kom endelig avgjørelsen. I ekte Hollywood-stil.
2: Skal de ikke sikte nå inn på Promise David? Eustachio skytter! I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden er i ferd med å renne ut.
3: Etter kampen var Kanadas trener Jesse Marsh tydelig beveget. I intervjusonen etter 1-0-seieren sleit han med å holde tårene tilbake.
4: They're Canadian heroes, that's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
3: De er kanadiske helter, sa Marsh, mens han tørka bort en liten tåre. Men den store helten ble Steven Eustachio, som skåret målet som sendte Canada til sin første åttendelsfinale noensinne.
5: And now we're going to get Morocco or the Netherlands. And who knows in a good day that we can make things happen. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
3: Nå skal vi møte Marokko eller Nederland. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt og tro på oss selv, kan ting gå vår vei, sier den kanadiske helten. Det er ingen tvil om at Canada må opp et nivå hvis de skal videre, for i kveld er de store kanonene i gang. Nederland møter Marokko, Tyskland møter Paraguay, og ikke minst... Brasil, Real Madrid-stjerna Vinicius Junior, Manchester Uniteds Matheus Cunha og resten av det brasilianske stjernegalleriet spiller sin første utslagskamp i årets VM. Det må du nyte, for selv om det kan virke som det er mange kamper igjen i VM, vi er langt over halvveis. 73 kamper er spilt, 31 kamper gjenstår. Så for alle som har tenkt at VM har vært litt seit så langt, nå er VM skikkelig i gang.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne reportasjen.
1: Så det var altså Kanada som går videre, men I kveld, Brasil og Tyskland skal I ilden, og spørsmålet nå, vinn eller forsvinn. Gruppespillene jo overstått. Dette var første del av 16-delsfinalen vi hørte om, og Bengt Eriksen, fotballekspert for oss her I NRK, hva gjør det med innstilling til spillere og trenere, det at det nå virkelig handler om å fortsette I VM, eller ikke?
2: Det må skjerpe seg, altså nå det slutt på kladdingen, nå det fører rett inn med kulepenn, så får vi håpe da for... De norske spillere som vedkommende, som spiller I morgen, at vi ikke får tilbake den starten vi hadde, for det var sånn veldig alvorlig da, mot Irak I første kampen, at de nå klarer å hygge seg og se på dette som en mulighet, for dette faktisk bonusen, det å være med I et VM. Men I dag det Brasil-Japan, og klokka 7 først da, og da fyker det ut. Hvis du ikke vinner, så får vi se. Brasilias stigning I programmet, virkelig, så får vi se om den første karamellen, som en del laget har hatt I gruppespillet, kommer I dag.
1: Det bare fordommer, eller det naturlig å tenke at Brasil det beste av de to lagene?
2: Det ikke fordommer. Brasil det eneste nasjonen I verden som har vunnet 5 mesterskap, så det ligger litt I kulturen der.

0: vinne disse kampene, men de har ikke det skarpeste utgaven. Jeg kjenner brasilianere som har stilt masse spørsmålstegn med dette landslaget, og det Vinicius junior som har drevet dette laget med 4 skåringer og 2 målgivende allerede. Rafinha har vært skadet, så de har slitt litt med, ja, med kvaliteten, men de skal jo være et bedre lag enn Japan.
1: Hva skal vi se til på det japanske laget, som vi kanskje kjenner mindre?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Det jo kollektiv i Japan du må se etter. De har fotrappe, de har lavt hyttepunkt, veldig mange av dem. Det rett og slett masse teknikere, gode kontringer. Så Brasil kan bli satt på noen prøver, men det det jo forberedt på også.
1: Og så det Tyskland. Hvilke forventninger har du til den kampen?
0: Tyskland må finne seg å være favoritter de også. De mannschaft...
1: Mot Marokko.
0: Ja, mot Marokko. Marokko har jo... vi spilt mot en treningskamp, altså generalprøven. Marokko har jo pangåpninger. De har jo noen første halvtimer som helt ville. De fillerista Brasil, men skårer bare 1 mål i løpet av den halvtimen. Og så dør det litt hen av en eller annen grunn. Hvis du gjør det i dag også, så sliter de for de mannschaft, altså tyskerne, de henger på i 90 minutter.
1: Nå tok jeg litt feil, for det altså Tyskland mot Paraguay,
0: unnskyld,
1: og så
0: det Paraguay.
1: Marokko, så feil kan
0: unnskyld,
1: vi
0: ta. Ja, nedgang Marokko der i morgen, jeg ble fint av selv, ja. Men det går fint. Men tyskerne mot Paraguay, Paraguay har plundret litt, de fikk vant en kamp og spurte en uavgjort. Men tyskerne, det turneringslag, dette de veldig godt kjent med. Så nei, de får finne seg å være favoritter.
1: Er Nederland i stand til å slå Marokko?
0: Absolutt, Nederland har et bra fotballag. Jeg kommenterte dem her om dagen, men det jo klart hvis de klarer å, hvis Marokko har disse halvtimene som de pleier å ha
1: i starten,
0: ja, de kjører og går i 30 minutter, og så plutselig så det akkurat som de kjører videre på trehjulet en jekk. Det går veldig mye saktere. Og hvorfor vet jeg ikke, men de har jo et lønnelig håp om å øse inn flere mål enn ett av den halvtimen, og det har de ikke klart.
1: Men de er kjempegode, altså offisielt i hvert fall det beste afrikanske laget.
0: Ja, jeg tror faktisk det beste afrikanske laget er Elfenbenskysten. Jeg tror ikke bare det, fordi min gode venn Stig Thorbjørnsen har vært 4000 ganger i Afrika, han kjenner afrikansk fotball veldig godt.
1: Moro du sier det, fordi det jo da Norge som møter Elfenbenskysten i Dallas i morgen. Og nå skal vi trene i 30 grader.
0: Jeg håper å si, jeg vet ikke hvor moro det at jeg sa det, fordi, men Norge får en minst like tøff motstander som Senegal i Elfenbenskysten. Men nå har vi gjort det bra. Vi spilte med B-laget nå sist, det skal vi ikke gjøre i morgen. Men jeg håper jo bare at de norske gutta gleder seg nå igjen, for at igjen nå det vinner for Sven. Jeg håper ikke de står der som sånne... Første skoledagsgutter, bortsett fra en villmann på topp når vi kommer til morgendagen, for da sliter vi.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha for entusiasmen så tidlig.
2: Ikke så ofte vi stiller dette spørsmålet i nyhetsmålen, men i forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
3: I nyhetsmålens sammenheng så det i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært i ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler i dag også, men det merkelig.
2: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han hadde travelt. Soccer ikke så stort i USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
3: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen

0: at det det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, blir jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
1: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn i dette mesterskapet?
0: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store, store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring, forsøstringstankegangen som har utspilt seg, både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake i Iran, som har blitt behandlet dårlig, men likevel liksom, langt under det vi hadde fryktet.
1: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
0: Jeg blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
1: Og så er det tre uker igjen, så mye kan skje.
0: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
1: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
2: Norges hitlister er fulle av VM-låter. Halvparten av de 10 mest spilte sangene på Spotify handler om VM. Men nå er det nok, mener flere musikkritikere.
3: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka utgjør VM-låter halvparten. Og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
4: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
3: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
4: Det er jo åpenbart at de store plasselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
3: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene.
4: Jeg tror jo de slår an fordi at de til dels også vekker noe litt sånn primalt i oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene i landet for øyeblikket. Festmusikken.
3: I tillegg til de nye VM-låtene, som har blitt lansert i stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
5: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Så jeg tror kanskje det bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang i Norge nå. Dette en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
3: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
5: Hvis Norge er med i fotball-VM i 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det er jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.

0: Og reporter var Astrid Johanne Sørnes.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: God morgen, god mandag, dette Nyhetsmorgen.
5: I Venezuela fortsetter dødstallene å stige.
0: Barnevernansatte ikke godt nok beskyttet mot vold, viser en helt fersk rapport.
5: Stortingsrepresentantene skaffer seg selv mer jobb. Det har kommet 5 ganger så mange forslag fra dem som de gjorde for litt over 10 år siden. Populisme, sier en forsker.
6: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe som ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt.
0: I Oslo får ungdom prøve seg som bønder i skoleferien. Kommunen bruker 60 millioner kroner på å betale for sommerjobbene.
7: Jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om.
5: Sommerjobb i Nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen. Vi begynner i Venezuela, der dødstallene stiger etter de to kraftige jordskjelvene i forrige uke. NRK er på plass i et område som ble hardt rammet.
8: Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Det tennes lys, og folk ber ved et av områdene i den venezuelanske hovedstaden Caracas, som ble rammet av to kraftige jordskjelv onsdag. Til nå over 1400 mennesker bekreftet omkommet. 50 000 mennesker ifølge FN fremdeles savnet. Utenriksreporter Kjersti Strømmen besøkte ruinene av en sammenrast blokk i Caracas. Fortsatt lettes det intenst etter overlevende.
10: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
9: Det nå over 4 døgn siden jordskjelvene inntraff. Det ekspertene kaller det gyllene vinduet har passert. De første 72 timene for å finne overlevende. Håpet blir mindre for hver time. Likevel finnes det lys i mørket. En mor og hennes 9 måneder gamle baby blir reddet ut av en sammenrast bygning. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene 3 dager etter skjelvet. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors som bidrar med hjelpearbeidet.
11: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
9: Også EUs medlemsland sender nødhjelp til Venezuela. 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, sendt for å bistå i redningsarbeidet. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene, og hvor hjelpen trengs mest. Da NRK satt på flyet til Venezuela, sendte flyselskapet Copa Airline denne hilsen til venezuelanske folk.
11: Til dere som i dag reiser til vakre Venezuela for å være sammen med sine kjære. Til dere som bærer i hjertet smerten av et tap. Ønsker vi dere styrke, håp og en reise full av visshet om at dere aldri vil være alene.
10: Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
5: Det var stemmen til Kjersti Strømmen du hørte til slutt der. Hun på plass i Venezuela. Brage Verse Guttormsen og Haldor Asvald hadde også laget denne saken.
0: Å jobbe i barnevernet krevende selvfølgelig, men kan også være direkte farlig. Og en ny rapport fra Arbeidstilsynet konkluderer ganske enkelt. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. De har funnet blant annet at 8 av 10 ikke har gjennomført en helhetlig risikovurdering på arbeidsplassen. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. God morgen i Trondheim.
12: God morgen.
0: Hva det viktigste funnet i den rapporten dere kom med denne morgenen?
12: Du, de viktigste funnene, altså nå har vi jo gjennomført over 150 tilsyn i barnevernet, og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet

0: ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og det her er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i vei tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygg på jobb også i barnevernet.
1: For hva er de vanligste utfordringene? Vi vet jo at det har vært drap, og det har vært fysisk skade, men jeg vil tro og håpe at det ikke alltid går så, er så farlig hele tiden.
0: Det er absolutt ikke så farlig hele tiden, men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Dere fant blant annet, Ingevild Kvernmo, i Arbeidstilsynet at hos 3 av 10 virksomheter dere kontrollerte, så hadde de ansatte ikke fått den nødvendige opplæring og øvelsen i det å håndtere vold og trusler. Har dere noen forklaring på hvorfor det er sånn?
0: Nei, men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Nå er jo denne rapporten helt fersk, altså ikke engang 10 minutter siden den ble offentlig, så jeg vet ikke helt om du har et svar på dette, men ser dere noen forskjell på offentlige kommunale arbeidsgivere og private arbeidsgivere?
0: Nei, vi klarer ikke å se det ut fra funnene i rapporten, om det er noen forskjell ut fra om det er offentlig, kommunalt eller statlig. Men vi ser at her er det en bransje med store belastninger på ansatte, og at det er også store utfordringer i det systematiske arbeidet knyttet til det psykosociale arbeidsmiljøet. Ansatte i barnevernet har høyt sykefravær, står i krevende beslutninger, krevende situasjoner tett på folk, og vi vet at det å ta det psykosociale arbeidsmiljøet på alvor er også viktig i tillegg til håndtering av vold og trusler.
1: Og når det er så mange forskjellige arbeidsgivere, det er kommuner, det er statlige institusjoner, det er private selskaper, stiftelser, hvem skal følge opp det dere har funnet nå?
0: Her er det arbeidsgiverne som har ansvaret. Arbeidstilsynet gjør en jobb for å kontrollere og veilede virksomhetene, men det er arbeidsgiver som har ansvaret, så det er arbeidsgiver på den enkelte plass som må passe på å følge opp disse funnene.
1: Ingevild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. Takk skal du ha.
2: De har hatt det travelt før de tok sommerferie, stortingsrepresentantene våre. Det siste året så fremmet de 273 forslag, sammenlignet med bare 51 forslag for 14 år siden. Det er 5 ganger så mange det. En forsker mener at disse representantforslagene ofte har et populistisk preg.
3: De fanger opp noe som folk er misfornøyd med, eller noe sånt ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt. Så det er jo ikke, det er vel ikke noe overdrivelse å si at veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
4: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
5: Denne forslaget er forkastet.
4: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200.
3: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Han trekker også frem at representantforslagene kan gi medieoppmerksomhet. Dessuten er det også mange rådgivere på Stortinget som kan hjelpe politikerne med å utforme disse forslagene. Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at selv

0: når mange av forslagene blir stemt ned, det en mulighet for partiene å markere sin primære politikk.
1: Men hva gjør det med behandlingen av sakene at det så mange flere saker?
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Raknes mener at representantforslagene kan være virkningsfulle inn mot en valgkamp.
3: Det man ofte gjør, spesielt i forkant av valgkamp, det jo at man legger inn en serie med forslag hvor man vet at partiet står alene, og litt av poenget at de andre partiene skal stemme imot. Fordi at da kan man gå og si i debatt at vi ønsket mer penger til dette, men det var jo dere mot.
4: Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania, reporter var Ingeborg Grindheim Slinde og Kajsa Falsen.
5: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Du ser ikke så veldig overrasket ut.
6: Nei, altså de siste årene så har det ligget ganske jevnt under 300 forslag per sesjon, og det vi toppåret var i 2020-2021, da var det 298 forslag som representantene selv måtte behandle, for det er jo mer arbeid for Stortinget selv som man påfører seg selv, samtidig som dette jo er opposisjonens verktøy først og fremst, til å fremme saker som kan bli praktisk politikk.
5: Hva kan forklaringen være da på at vi ser så mye mer av disse forslagene nå?
6: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
5: Men å gjøre det selv om man vet at ikke det fører frem, kan det føre til mer politikerforakt på en måte?
6: Ja, men det kan også være en måte for opposisjonen å få vedtatt sin politikk på. Vi har jo denne perioden her sett ganske gode eksempler på at det har blitt noe annet, enten det gjelder forslaget om midlertidig senking av drivstoffavgiftene, eller Høyre sitt forslag, og også det om havvindstøtten. Og det viser at et parti på Stortinget, også på vegne av de velgerne som ikke representerer det eller de partiene som har makt akkurat nå, kan få gjennomslag for sin politikk. Og jeg tror i den settingen vi ser nå, hvor et parti, regjeringen vår, står ganske svagt, og hvor det er mulig å få til veldig kryssende flertall, så vil vi se flere sånne forslag, fordi partiene ser at det finnes andre muligheter for flertall enn at saker bare kommer fra regjeringen.
5: Så hører vi Ketil Raknes si i saken her at dette er populistisk. Er det det?
6: Ja, noen av forslagene er i hvert fall bærer veldig preget av at de aldri kommer til å bli vedtatt, mens andre av de er forslag som jeg tror regjeringen også av og til kan skrive seg inn i, fordi man tenker at dette har noe for seg, og det er jo et eksempel på at det ikke bare en regjering som vil ha gode ideer, det vil også kunne komme fra andre partier selvfølgelig, og hvis det er for flertall, så er det en ventil i det demokratiske systemet, at også forslag fremmet av en eller flere enkeltpersoner fra andre partier enn de som sitter i regjering også kan bli vedtatt og bli gjeldende politikk.
5: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
4: Om en halvtime politisk kvarter i Nyhetsmorgen, Bjørn Myklebust, det nærmer seg nok et kritisk NATO-toppmøte.
7: Trump har kommet med nye trusler om å ikke hjelpe andre NATO-land i krise. Det kommer nye rapporter om at Russland kan komme til å teste NATO-samarbeid samholdet med det som kalles militære provokasjoner mot NATO-land i øst. NATO er en allianse under press, og neste uke er det altså toppmøte i Tyrkia, og vi dykker inn i dette kvart på åtte.
5: Men nå er klokka 14 minutter over 7. Dette er Nyhetsmorgen.
4: USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
8: The president's patience isn't going to last forever.
5: Putin regner med nye Ukraina-samtaler når USA er ferdig med Iran, det melder statlige russiske nyhetsmedier.
4: Og verdenssamfunnet slår alarm om mulig angrep på storbyen El Obeid i Sudan, med fare for nye massakrer.
5: Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på sommerjobber til unge i år. Pengene de sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om i byen. Vi skal til Ås gård på Holmlia, der ungdommene får prøve seg som bønder.
9: Skulle du være snill i dag, du?
10: Som hundrevis av andre ungdommer i landet har Rania sommerjobb. Og den går ut på å passe på hestene på Ås gård på Holmlia.
9: Altså, jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Og å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om. De er så rolige og de er så fredfulle. De bryr seg liksom ikke om alt som skjer rundt dem.
10: Det er Oslo kommune som bruker 60 millioner kroner på å gi ungdommer sommerjobb. Og her jobber ungdommene med grønnsaker, vedlikehold og dyrevelferd.
9: Enten så står man ute i grønnsakslandet, eller så er det plutselig noen som trenger hjelp på kjøkkenet, eller så det er liksom alltid noe som skjer. Så det blir veldig sjeldent kjedelig.
10: Men for at gården skal gå rundt i sommer, må flere på jobb. Og på et annet sted på gården jobber Mathias og Emrik.
11: Ja, nå er vi på grønnsakslandet her på Sundås gård, og driver og vanner litt planter. Vi jobber mest med grisene og hønene og sauene.
12: Hva er det dere dyrker her?
11: Hvitløk, purre, rabarbra, gresskar. Det er veldig mye ulike forskjellige planter.
12: Lager dere mat av
13: det? Ja, det er dritgøy. Tenk på at det er noe du har planta selv, liksom. Mye høyere kvalitet enn det som er i butikken også, så smaker veldig godt.
10: Over 400 000 har sommerjobb, og for mange betyr dette det aller første møtet med arbeidslivet.
14: Jeg tror ferie- og deltidsjobber er kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine.
10: Det sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
15: Det var en klatter.
9: Åh, så fine de var da.
15: Du kan være litt rått med.
9: Ja, vi tåler det.
10: Gården er et av 500

0: Det jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette et kjempeflott og viktig tiltak.
1: Våre kolleger som hadde vært på gårdsbesøk på Holmlia, det var Elinor Hopen og Kalle Turkerud.
2: USA og Iran har angrepet hverandre i Persiebukta nå i helgen, og likevel planlegger de å møtes til samtaler allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene. Det gir jo et lite håp om at denne avtalen kan reddes.
3: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
4: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
3: The president's patience isn't going to last forever.
4: Men også at tålmodigheten begrenset.
3: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the
4: USA og Iran i gang med en 60 dagers periode der de skal sluttføre forhandlingene om en avtale som ender krigen. Det bare en uke siden USAs vicepresident J.D. Vance kom tilbake hit til Washington etter samtalen med iranske forhandlere. Angrepene i helga, der Iran angrep et tankskip, USA svarte med bomber mot iranske mål, og Iran svarte igjen med et angrep mot USAs allierte, kan tyde på at partene har forskjellig oppfatning av intensjonsavtalen. Ifølge nettstedet Axios har det vært mer våpen enn hvile i det siste, noe som har satt fredsprosessen i fare. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge intensjonsavtalen og den amerikanske siden, så skal skip få kunne passere trygt gjennom det smale havområdet mellom Iran og Oman, mens iranerne mener de skal ha kontroll over trafikken.
5: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating.
4: Det 4 måneder siden president Donald Trump valgte å angripe Iran sammen med Israel, fordi han mente det var en umiddelbar trussel mot amerikanske interesser. Rett før han tok helg, fortalte Trump journalister i Det Hvite Hus at USA kan komme til å svare hardere dersom Iran fortsetter å bryte våpenhvilen.
6: Will they face any consequences?
7: You'll find out.
4: Det fortsatt minst 2 budskap som sendes ut herfra. Det ene diplomati, det andre militærbruk.
3: Where we'll continue to militarily, if needed, take down their infrastructure that they're trying.
4: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes, om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem, men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort. Anders Tvegård, Washington.
1: Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom gruppene som kriger i krigsherja Sudan. Verdenssamfunnet frykter at den mektige RSF-militsen vil prøve å ta kontroll over byen, som litt mindre enn Oslo, og frykter nye massemord og grusomheter, som vi så i El Fasher i høst.
8: Bananer og penger veksler hender på utendørsmarkedet i El Obeid. Det ingen grunn til uro, til tross for det de sier, sier en lokal mann til kringkasteren Sudan TV. Men mange urolige.
9: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Det sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til NRK.
9: Det ingen steder hvor det flere mennesker som lider enn i Sudan på grunn av den forferdelige krigen.
8: Sudan delt i 2, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
9: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk, hvor pasienter, helsearbeidere, sivilbefolkning ble drept.
8: Norge har nå bedt om hastedebatt i FNs menneskerettighetsråd.
9: Dette kan ikke verden tillate at skal kunne få skje igjen.
10: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network, til NRK. Han vet ikke om RS

0: SF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver. El Sheikh kirurg i Storbritannia, men opprinnelig fra El Obeid. Han sier at folk der har blitt vant til de jevnlige droneangrepene. Men droneangrepene har ført til store strømbrudd som rammet sykehus. Byen huser også hundretusener av flyktninger og dårlig rustet til å håndtere et større angrep, ifølge El Sheikh.
1: Helsesystemet og hele infrastrukturen er under en massiv amount of pressure or load.
0: El Obeid også en strategisk viktig by.
1: It's one of the major strategic cities in the country.
0: El Sheikh tror ikke at SAF gir fra seg kontrollen uten kamp.
1: So the Nizami would allow that to happen.
2: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan.
3: 3,5 år etter at fasttelefonnettet ble lagt ned i Norge, det fortsatt 6400 husstander uten telefondekning. Det viser helt ferske tall. Vi skal møte en av dem, 70 år gamle Lilian Love Selvik. Hun bor på sørsida, på Leines i Steigen i Nordland, og langs hennes vei både hun og en håndfull andre fastboende uten telefondekning. Det utfordrende nok i seg selv, men det hun synes aller mest provoserende, Telias reklame om å tilby dekning nær sagt overalt.
4: Her kom det en melding.
5: Lilian Selvik på 70 år får akkurat inn litt signal på bakketoppen utenfor huset hennes på Leines i Steigen.
4: Men det er så kaldt å stå her om vinteren.
5: Men inne det dødt. Heldigvis kan hun bruke Messenger herfra. Til det har hun akkurat nok internettdekning fra Telia. Men reklamene deres hun ikke særlig begeistret for.
6: Hva egentlig poenget med dekning her ute? Holder ikke kunne bruke mobilen på kafé i byen? Det bor jo ingen her. Dette poenget. Altså Jørgen. For nå trenger han hjelp. Og hjelp, som et lite skjær på Hvaler. Derfor har vi dekning her, og i skogen og på fjellet. Og de fleste steder hvor vi nordmenn plutselig måtte være.
4: Bare for min syke så må de slutte å lage de reklamene der de i Villmarka har dekning. Og vi bor folk her nå 4 kilometer innover her. Ingen har dekning på et skikkelig vis. Vi ikke trygge.
5: Det var fasttelefonen da hun flyttet hit, men Påland saga ned. Tale over wifi-funksjon funket ikke. ICE sitt togenett borte. Selv ikke Starlink-antenna fungerer. Den tar østavindkulingen. Så å ringe eller sende sms en saga blott, til tross for at Telia har prøvd å hjelpe henne flere ganger.
7: Nei, først og fremst vil vi si at sånn, vi forstår godt at det frustrerende å ikke ha dekning der man bor, og vi ønsker å beklage dette overfor Lilian. Og i Lilians tilfelle så det da høye fjell mellom huset hennes og nærmeste basestasjon, som da påvirker dekningen.
5: Det sier informasjonssjef i Telia, Daniel Barholm.
7: Og vi jobber hele tiden å tette dekningshull og øke kapasiteten i mobilnettet. Så det ikke noen konkrete planer for Lilians tilfelle nå. Men det jeg kan si jo blant annet at vi nylig annonserte et felles samarbeid med ICE, hvor vi da skal gå sammen om å bygge et felles nasjonalt mobilnett, som også vil styrke dekningen i blant annet Nordland overordnet.
5: Også Telenor bekreftet at akkurat dette området i radioskygge, og at en utbygging vil koste flere millioner kroner, noe Steigen kommune i så fall må ta ut på anbud.
4: Viktigast av alt jo trygghet. Det å føle at du kan ringe legen, du kan ringe til brann. Så de små irritasjonsmomentene hele tiden, det gnager jo sunn hjernen. Men det er den tryggheten vi frarøvet med at de påstår at vi har dekning.
8: Men har du vurdert å flytte herifra?
4: Nei! Om noen ganger ungene vil at jeg skal flytte herifra når det det verste på vinteren og alt sånt her. Men det skjer ikke.
8: Hvorfor ikke det?
4: Nei, for jeg elsker å bo her. Jeg bruker å si det. De må bare huske hvis de finner meg død, så er jeg død lykkelig.
3: Lilian Selvik på sørsida i Steigen i Nordland, og digitaliseringsministeren påpeker at de aller fleste fastboende i Norge har telefondekning, men altså nye tall viser at 6400 har de ikke. Men statsråden sier at de ser på muligheten til å bruke lavbanesatellitter som en nødløsning.
2: Foreldre kan sitte igjen med milliongjeld eller politianmeldelse på grunn av barnas elsparkesykkelbruk, og ulykker kan føre til store skader. På Ullevål sykehus så tar de om sommeren imot 1 eller 2 skadde elsparkesyklister hver dag.
9: Ofte så det jo svært alvorlige skader, masse blod i ansiktet,

0: lå i hodet.
1: Overlege Jon Ram Pettersen viser oss rundt i traumemottaket på Ullevål sykehus. Her havner de mest alvorlig skadde etter elsparkesykkelulykker.
0: Men vi har folk helt opp i 60-årene også som har skadet seg, men vi har også barn nede i 10-årsalderen som har skadet seg alvorlig på elsparkesykler.
1: Og barn kan også skade andre i en ulykke. Det kan bli dyrt for foreldrene, ifølge Stine Neverdal i Trafikkforsikringsforeningen.
2: Jeg tror mange ikke tenker på hvor stor skade en elsparkesykkel kan gjøre. Ved personskader kan det bli på flere millioner kroner, og materielle skader på en bil kan fort bli mange titalls tusen og også over 100 000. Det har vi flere eksempler på.
1: For bare rundt 1 av 5 har den lovpålagte forsikringen på elsparkesykkelen, noe som er foreldrenes ansvar om fører er under 18 år. Har du ikke det, så er det også straffbart.
3: Det vil vi anmelde.
1: Det sier politiadvokat Jan Thomas Lunde i Øst politidistrikt. Der har de hittil i år beslaglagt 20 elsparkesykler, de fleste fordi de gikk for fort.
3: I all hovedsak så, disse sakene så er det barn under 18 år.
1: Lunde mener foreldre bør tenke seg om før de kjøper elsparkesykkel til barn ned i 12-årsalder.
3: Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette er noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
4: Reporter her var Jenny Dahlbakken.
5: Fotball-VM. Der har de norske spillerne nå kommet seg til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld, norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det er veldig fordelaktig når det er så varmt, sier vår ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
6: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspillet enn det trykket som er her, for det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
5: Og Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokken 19 allerede i kveld, og i natt er det jo 3 VM-kamper vi kan høre i NRK Sport, og jommer blir det ikke litt om det også allerede i Dagsnytt nå 7:30.
4: Det gjør det. Og hvis du er opptatt av hva som er det politiske bak fotball-VM, så kan du lese akkurat nå på nrk.no en sak om hva fotballtoppene i Norden er uenige om. Det viser seg at Lise Klaveness og de nordiske kameratene hennes ikke er enige om absolutt alt. 7:40 så blir det tid for fisking her i Nyhetsmorgen, men nå er Jon Brannes snart klar med siste nytt.
7: En podcast fra NRK.
8: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener, men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
9: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
8: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
9: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
10: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
11: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
10: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å regne ut tida for å finne folk i livet etter jordskjelvene før helga. 10 000 er fortsatt savnet, men som lag 1 500 er bekreftet døde.
12: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer.

0: gjøre med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
1: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
2: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
3: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsningen ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
2: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
4: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
5: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
6: Denne forslaget er forkastet.
5: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
4: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
5: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FAP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene er en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
7: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
1: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
8: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
9: Sudan er delt i 2, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
8: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
6: No one actually knows what's happening in the military side of things.
9: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
6: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
1: Reporter Vilde Skorpen, Vikan.
10: Sjef Berg, skal de sikte nå inn på Promise David? Justaki, og skytter! Og så det Kanada som skårer i overtiden!
1: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det er riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det er de store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
1: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå er det slutt på kladdinga. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
1: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
1: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
12: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
13: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den her forbannet VM-salaten. Og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
12: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
13: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
12: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
14: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Dette er en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
12: Men musikkanmelderen tror seg...
1: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes, takk for følge.
15: Rekordmange ungdommer er påmeldt til ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske det er en ordning der unge får prøve seg som fiskere i sommerferien. Der kan de tjene over 10 000 kroner på en uke, men før de kan kaste loss så må sikkerheten være på plass. Og så skulle vi hatt litt lyd her. Det hadde jo, ungdomsfisk er jo mye bedre hvis det er med lyd, vil mange si. Så vi skal prøve å få ordne opp i den lyden. Foreløpig så er det bare bilder av ungdommer i overlevelsesdrakter. Men nå skal du ikke se bort ifra at våre eminente teknikere har gjort en strålende jobb, så vi får høre lyden. Der er vi, vet du.
16: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs.
15: Hvordan var dette her?
17: Gøy.
18: Gøy og tungt.
15: Hva så tungt?
18: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
16: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
17: Å, der kommer masse! Kjempebra!
16: Og slukke brann.
18: Vi har gjort brannmannslukking.
19: Det var kult.
20: Det var kult.
16: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
19: Ja, det var ganske tungt.
16: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkap-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
21: Dette er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkap Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
16: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkap som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
21: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
16: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
22: Det er veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsik, men det går fint.
16: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også. Hva er det beste med å være på sjøen?
23: Være sammen med Nina og Frida
24: og pengene.
16: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
25: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
20: Ja.
19: Ja, blir litt mer panikk enn det er nå, men det skal nå være klart.
25: Og det er fiskere, har dere lyst til å bli på sikt, eller?
19: Ja, så er det hvor gøy det blir nå i sommer, da.
20: Få se hvor mye jeg tjener.
15: Reporter her var Stine Longva Veddegjære, og ungdom i Oslo som har sommerjobb på gård skal du få møte i Nyhetsmorgen etter at klokka har blitt 8. Nå er klokka 7.44, og 1450 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
26: The

0: Nye trusler mot NATO fra Putin. Nye trusler mot NATO fra Trump. Kringsatt av fiender går alliansen mot et nytt skjebnemøte. Så vil noen her i studio kanskje innvende at det er å gå for langt å inkludere Donald Trump i det som kan beskrives som fiender av NATO. Men han har tidligere truet med å trekke USA ut av NATO, og i forrige uke kom nye trusler om å ikke hjelpe allierte som blir angrepet. Få vil protestere på at Putin er en fiende av NATO. Ifølge The Guardian melder latvisk etterretning om at Russland kan forberede militære provokasjoner mot de baltiske landene eller mot Polen, altså mot NATO-land. Og neste uke er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson fra Arbeiderpartiet. God morgen.
1: Riktig god morgen.
0: Jeg tror ikke regjeringen bruker skjebnemøte om det som skal skje i Ankara om en uke, men forstår du hvorfor andre gjør det?
1: Jo, på sett og vis. Alvoret sikkerhetspolitisk vi står overfor, må vi tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe sammenlignbart. Tryggheten for landet er det viktigste for denne regjeringen. Det er derfor vi satser så voldsomt på å bygge opp forsvaret i alle deler av landet. Og forsvarsalliansen vi har vært en del av siden den ble dannet i 1949, er fremdeles verdenshistoriens mest vellykka forsvarsallianse. Ja, det har vært en del turbulens, men da er det viktig og nyttig å kunne møtes i toppmøte i NATO nå til uka.
0: Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Hvorfor er dette et viktig møte?
2: Det er et viktig møte fordi vi står i en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Det er viktig at allierte møtes, og også på det nivået som et toppmøte da er. Samtidig så er det jo veldig få indikasjoner på at Russland har endret sine strategiske mål, enten det gjelder krigen i Ukraina eller det gjelder Vesten i Russlands trusselbilde. Og det betyr jo også at de diskusjonene NATO skal ha, både på toppmøtet og mellom toppmøtene, er viktige for å videreutvikle både forsvarsplaner og tankegang rundt det mer langsiktige.
0: Du la merke til at det var lagt opp til et veldig kort møte. Hvorfor skal vi legge merke til det?
2: Det er jo interessant å merke seg at selve møtedelen av toppmøtet ikke varer mer enn 3-4 timer. Jeg legger også merke til at både Trump selv og andre har påpekt at det er bra at toppmøtet er i Tyrkia hos hans venn Erdogan, fordi det gjør det enklere for han, eller mer sannsynlig at han da møter opp. Og dette kommer jo litt på halen av at flere ministermøter, både utenriksministermøter og forsvarsministermøter, har gått uten deltakelse fra de amerikanske ministrene. Det er svært uvanlig. Så skal man ikke legge for mye i det, fordi det militære samarbeidet i NATO med USA går veldig godt. Og det er ingen endringer eller indikasjoner på at amerikanerne mister interesse for det militære samarbeidet, og det er jo fordi dette også er i klar amerikansk egeninteresse. Men signalene som sendes er altså litt annerledes enn realiteten på bakken, og det er jo et mulighetsrom eller en endring som Russland selvfølgelig velger å utnytte militært og politisk.
0: Men hva var poenget med det korte møtet?
2: Det korte møtet er jo tenkt for at Trump skal være til stede hele veien, og at han ikke da skal være til stede litt av møtet og så dra igjen.
0: Vad Petersson, hvorfor har Russland interesse av det som kalles militære provokasjoner mot NATO i øst, som The Guardian har skrevet om?
1: Russland utgjør den største trusselen mot Norge og NATO, men vi ser ingen umiddelbar fare, risiko for angrep på Norge eller NATO-land. Men det er Russland som nå har vært involvert i angrepskrig mot Ukraina, som nå har vært lenger enn både Russlands deltakelse i 1. verdenskrig og Sovjetunionens deltakelse i 2. verdenskrig. Det pågår en, i mangel av bedre ord, hybridkampanje mot vestlige NATO-land. Sabotasje, etterretning, cyberangrep og så videre, og så videre. Det skjer parallelt med den brutale krigføringen i Ukraina. Nå er heldigvis Ukraina på et bedre sted enn det har vært på veldig lenge, både militært, politisk, økonomisk. Det er veldig bra. Det skal dette NATO-møtet også brukes til. Men Russland kan vi ikke flytte noe sted. Vi kan ikke velge vår egen geografi. Dette må vi forholde oss til også etter en forhåpentligvis våpenstillstand, fredsslutning i Ukraina.
0: Men de kriger mot Ukraina, hva er det de håper å oppnå ved

0: pirke inn på NATO-land i øst?
1: Det må du gjerne spørre Putin om selv, men det vi ser er at det er en langvarig russisk interesse om å prøve å så splid i NATO-samholdet. Ja, heldigvis har vi vist at vi klarer å stå sammen. Vi forventer at når vi møtes igjen til NATO-toppmøtet, så kommer det å være en klokkeklar bekreftelse av artikkel 5-forpliktelsen, en for alle, alle for en. Det står fremdeles, og det er selvfølgelig også Norge forpliktet til.
2: Ja, det er jo egentlig to mål Russland har med denne type hybrid krigføring eller krigføring i gråsonen. Det ene er jo selvfølgelig å viske ut ytterligere skille mellom krig og fred, og det kan jo føre til at det blir vanskeligere for NATO å ta beslutninger. Det vil jo være en stor seier for Putin om det ble sånn at Russland klarte å skape så mye tvil i beslutningsprosessen i NATO, at NATO ikke ble enige om hva responsen på for eksempel et cyberangrep, spionasje, sabotasje skulle være. Det andre er å undergrave støtten til Ukraina fra vestlige land. Det at veldig mange vestlige land, selv om det nå er litt diskusjoner og litt ulikhet i støtten til Ukraina økonomisk og militært, så er jo bildet likevel at det er sterk støtte til Ukraina. Det ønsker ikke Russland. Og en måte å forsøke å undergrave den støtten på, er å enten angripe baltiske land og andre europeiske land, ikke nødvendigvis direkte militært, men med påvirkningsoperasjoner, cyber og andre måter for hybrid krigføring, og på den måten signalisere til landets befolkning hvilken kostnad det har å støtte Ukraina, og på den måten også skape politisk uro og et visst opprør mot disse landenes regjeringer. Så dette har to formål, og begge deler kan jo gjennomføres med relativt enkle midler sett fra russisk side, og sånn sett være med lav risiko, men potensielt stor politisk effekt for Russland.
0: Så nevnte jeg for dere før sendingen her at det kom en melding i morgen om at Putin åpner for nye fredsforhandlinger når USA er ferdig i Iran. Dere virket ikke veldig overbevist og imponert, var det bedre sånn?
1: Dette er jo på sett og vis et slags spill om å vinne Trumps gunst og ikke framstå som den som står i veien for fredsforhandlinger. Realiteten på bakken nå er at ukrainerne, som jeg var inne på, er på et mye bedre sted enn det har vært egentlig på veldig mange år. De har nå, om ikke overtaket, som er et helt annet sted militært. Vi ser bilder av at de makter å slå ut reelt militære mål langt, langt inne i Russland. Det er Ukraina, som i over et år har sagt at de er rede til en umiddelbar betingelsesløs våpenhvile. Det vil ikke Putin gå med på. Det ville vært et naturlig neste steg, og så kan man forhandle videre derfra. Jeg tror vi ikke skal legge for mye vekt på Putins mulige utspill. Det handler nok veldig mye om å manøvrere seg om for Trump og Trump-administrasjonen.
2: Ja, jeg deler den vurderingen at dette ikke er et oppriktig ønske om fred, sannsynligvis. Dels har vi hørt noe av det samme før, men dels er det ingenting, hverken i etterretningsinformasjon eller annen informasjon, som tyder på at Putins strategiske mål for Ukraina-krigen er endret. Det handler om at Ukraina må oppgi både sin selvbestemmelse, sin suverenitet og landområder Russland har tatt. Det er ikke aktuelt for Ukraina. Det som skjer nå er jo at Ukraina kan komme til eventuelle forhandlinger på et senere tidspunkt med en styrka posisjon, fordi de nå både har en bedre posisjon på bakken, og fordi Russland er under press både økonomisk, militært og politisk. Og det som skjer internt i Russland nå er jo en interessant side av dette, hvor det er mer åpen kritikk enn det har vært tidligere mot krigen. Putin har jo i stor grad klart å holde denne krigen unna det som er den offentlige diskusjonen, og særlig også fordi de fleste soldatene har blitt hentet fra mindre steder og byer, og ikke fra hovedsteder og store byer. Men nå begynner krigen å merkes veldig mange steder, både økonomisk og fordi familier mister soldater. Russland mister jo i størrelsesorden 30 000 soldater hver eneste måned. Det er altså enten folk som drepes eller blir hardt skadd. Og det begynner jo nå å virke også inn i det russiske samfunnet på en måte de ikke har gjort før. Men jeg tror ikke det på kort sikt kommer til å endre de strategiske målsetningene for Russland.
0: Hvordan skal resten av NATO håndtere Trumps trusler om å ikke hjelpe andre allierte i en krise, fordi han da savner hjelp i krigen mot Iran?
1: Vi ser jo at Trump og administrasjonen Trump selv, faktisk i sterkere grad enn forrige gang var president, har forpliktet seg gang på gang til artikkel 5, en for alle, alle for en. Og så må vi også forstå hva som ligger bak her.

0: snakket...
1: Han snakker vel litt ut av begge munnvikere.
0: Det gjør han, men det litt grunnleggende er denne dype amerikanske overbevisningen, budskapet om at Europa må gjøre mer for eget sikkerhet. Det gjør vi. Tallene NATO publiserte om for i fjor viser at vi på et helt, helt annet sted. 2014 brukte Norge 1,54% av vårt BNP på forsvar. Nå bruker vi 3,35%. Det var i fjor. Et helt annet sted. Norge bruker mer på forsvar per innbygger og som prosent av vårt BNP enn det USA gjør faktisk. Som igjen har sammenheng med det vi opplever av signaler fra Trump-administrasjonen, er at de allierte Europa som gjør hjemmeleksene sine har ingenting å frykte. Det gjelder Norge, det gjelder alle andre land som grenser mot Russland. Men NATO sterkest når vi makter å stå sammen, og det håper vi å kunne bruke det toppmøtet etter uka i Tyrkia til.
1: Så vi hører hva andre land som ikke har lommeboka til Norge, hva de sier om 5%-målet på toppmøtet. Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvordan vurderer du situasjonen til NATO nå, på vei inn i det jeg ser, i hvert fall beskrives som et skjebne møte?
2: Jeg tror at de største endringene allerede på en måte har skjedd. Altså et hvert NATO-toppmøte er nå spennende. Det er spennende å se hvor dedikert Trump er til NATO, om han vil plutselig forlate møtet som Eriksen Søreide var inne på. Men det største har skjedd, nemlig at det har gått opp for europeerne at sikkerhetsgarantien ikke er så sikker. Den amerikanske sikkerhetsgarantien, og at de må ruste opp mer selv og ta mer ansvar for europeisk sikkerhet. Og så er det selvfølgelig dette Iran-spørsmålet. Hva kan Trump få de andre NATO-allierte med på å si i slutterklæringen fra møtet? Den er under utarbeidelse, ofte så skrives det jo helt til siste slutt. Så det er vel et spenningsmoment sett fra Trumps side, men ellers så tror jeg ikke det blir ikke noen revolusjon på dette møtet.
1: Så ser det som alle er ganske enige om at Europa må stå mer på egne ben, men hvor lett er det å samle Europa som da svar på at USA ikke lenger vil ta like stort ansvar?
2: Ja, altså, man har jo vedtatt noen felleserklæringer og sånn, og i prinsippet er enige om å styrke forsvarssamarbeidet, men når det kommer til praksis, så er jo ikke dette så lett, blant annet for at det er ulike både politiske interesser og industrielle interesser. Franskmennene vil jo gjerne dominere litt både politisk og industrielt, kan du si, når det gjelder europeisk forsvarssamarbeid, så for eksempel samarbeid om kampfly mellom Tyskland, Frankrike og Spania, det har ikke gått så bra til nå, man har liksom ikke kommet i mål med det, og så da velger andre å gå rundt franskmennene for å prøve å få det til. Tyskland er mer samarbeidsvillig. Så er noen mer villige til å bidra enn andre, og her er selvfølgelig også britene med, så vi snakker ikke bare EU, og Norge er med. Men det er ikke så lett i praksis, og det er særlig når det kommer til dette, hvem skal bestemme retningen, og hvem skal få ordrene fra forsvaret.
1: Hvordan vurderer du hva slags trussel Russland er mot NATO?
2: Der er det jo ulike meninger. Altså, en ting er at det pågår hele tiden en krigføring med andre midler, eller hybrid krigføring. Den er jo i gang. Det er ikke noe som starter nå mot Polen og Latvia eventuelt, som vi har lest i Guardian i det siste. Men at det skal gå så langt at det utløser noen artikkel 5, der deler jeg synspunktene til Finlands president Alexander Stubb. Det tror jeg ikke Russland tar sjansen på nå.
1: Men hva er Russland? Hva mener du er Russlands grunnleggende motivasjon?
2: Altså, jeg tror nok den er dobbeltsidig. For det første så er det jo et evig tema i russisk utenrikspolitikk, og det har det vært gjennom fra tsarimperiet til via Sovjetunionen og til nå. Det er å forsvare den vestlige flanken som Russland er bekymret for. De har jo vært angrepet fra vest, av svenskene, av Napoleon, så av Hitler-Tyskland, og de er oppriktig redd for det stort sett flate landskapet som ligger vestover mot Europa. Og sånn at der er tanken at de trenger en buffer. Men i tillegg til det så har du jo fått på toppen en president Putin som er ekstremt opptatt av historie, det sier folk som kjenner han, og mener at Ukraina og Belarus egentlig er en del av den store slaviske russiske staten.
1: Takk Roholm, takk Ine Eriksen Søreide og takk Eivind Wad Pedersen. Neste uke er det toppmøte i NATO i Ankara. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8.

0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten er begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 er fortsatt savnet, mens om lag 1.500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa er ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne i 30-årene mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person i vannet. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen i Kristiania.
3: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før. Og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Foreldre risikerer milliongjeld og straffansvar dersom de lar barna kjøre ulovlige elsparkesykler. I Øst politidistrikt har de hittil i år beslaglagt 20 elsparkesykler. De fleste fordi de går for fort, altså mer enn 20 kilometer i timen.
5: I all hovedsak så, disse sakene så er det barn under 18 år. Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette er noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
4: Det sa politiadvokat Jan Thomas Lunde. Flere ansatte ved gastrokirurgisk sengepost på Ahus frykter for pasientenes sikkerhet. Det kommer frem i et 8 sider langt varselbrev til statsforvalteren. Tilsammen 38 ansatte stiller seg bak varselet om uforsvarlig drift, skriver Romerikes Blad. De ansatte forteller blant annet at høy arbeidsbelastning og dårlig oppfølging kan ha vært medvirkende årsaker til dødsfall. Lederen på avdelingen sier til avisen at avdelingen tar tilbakemeldingene på største alvor. Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi ungdom sommerjobb i år. Pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om i hovedstaden. Sosialbyråd Julianne Fjerskau mener sommerjobb er en unik mulighet til å lære mer om arbeidslivet.
6: Jeg tror ferie- og deltidsjobber er kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine. Og det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da er man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Så dette er kjempeviktig erfaring for ungdom, og vi ser at det funker.
4: De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
7: Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen I dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
8: Dette NRK P1+.

0: andre vil se det, legge merke til det og elske det for det. Hva så verdien I å være ydmyk? Det ikke bedre å erobre plass, være høy på seg selv og bli beundret for status og posisjon? Ydmykheten av stor verdi. Såpass har Peter forstått, og han skriver at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 1. Peters brev, kapittel 5, vers 6. Det handler om hvordan å tek plass I det vi har til tanke og bevissthet. Vi stolte og høye på oss selv, så det egoet som fyller plassen. Livet blir et strev etter å bli beundret og sett opp til, både gjennom hva vi kan og hva vi Den stolte har nøkk med seg selv og det som sitt. Det derimot ydmykheten som styrer oss, vi ikke så opptekne av skryt eller beundring. Vi vet kanskje innerst inne at det vi har utrettet ikke så mye å skryte av. Og hvorfor skulle det noen folk gjøre det? I et slikt menneske blir det romslig for nåden. Herren står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og så det en herlig bivirkning til dette. Folk så vet med seg selv at de med all sin stolthet ikke makta å bygge seg opp noen buffer mot den menneskelige utilstrekkeligheten. Ofte rause selv også. For det noe med det. Vet vi med oss selv at vi trenger nåde, så kan det være med klare oss jo stort på en annen også. Vår far I himlen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som I himlen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme I fresting, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, og makta og æra I all evig. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og geve deg fred.
1: NRK P1+.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet

0: må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til en endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga, renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
1: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
2: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land, flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
1: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare ta med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringe videre.
2: Alf Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
3: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Og du kan se mer om hvordan disse kameraene virker på nrk.no. Reporter her var Lars Eie. Det er flere nyheter på nrk.no også. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK PN+.
5: Jippi! En äkta härlig sommarmorgon. Och idag ska vi till kystledhytten Gusslandstua och höra om det enorma arbetet som är lagt ner där. Vi ska vidare till fotbollen och idag så är det Nils Arne Eggen som gör en sorglott minnes med god humor och massa kärlek. Lytterönske tar vi gärna emot idag också. Du letar in på appen NRK Radio, hittar ferievikarierna och där säger du kom gärna med en liten historia och så säger den här låten ger mig sommarstämning. Så ska vi se om vi inte kan spela den så småningom. Den här låten, den ger mig sommarstämning. I tillägg till att den har ett gott budskap.

0: Sånn, er det ikke så de bruker si, til Setersdal med Bukkane Bruse. Nu er sommer, Rafael Escobar Løvdal. Du er inne i sista veckan före ferien.
1: Ja, god morgon. Ja
0: god morgon.
1: Snart ferietid, det blir bra ut.
0: Och då har ju då ja, vi i PM Plus utmanat er, eller utfordrat er statsmeteorologer för att svara på olika spörsmål. Och idag är spörsmålet, hvordan kan man förutsi tordenvær? På varma sommardagar.
1: Ja, det var det da. Det spørs jo litt om du spør en meteorolog eller en vanlig i gata, og de, alle de midt imellom, for det veldig mange som litt meteorologer ute i gata, tror jeg.
0: Absolutt.
1: Det jeg vil si at for de som... Hvis det veldig varmt, da det et bra tegn. Varme om sommeren, og så ser du at når du står opp om morgenen, så kan det være noen små haugskyer allerede tidlig om morgenen.
0: Hva sa du?
1: Noen sånne små haugskyer, noen små blomkåler på himmelen tidlig om morgenen. Ikke de der tynne som ser ut som slør, men de som sånne små klumper. Ja. Hvis du ser disse små klumpene tidlig om morgenen, og det veldig varmt, da bør du ane at, oi, da kan det kanskje skje noe. Og hvis du ser etter hvert ut i ettermiddagen at disse skyene har blitt så store at de på en måte får en liten sånn anboll på toppen, at det begynner å vokse litt utover på siden av den skyen, da det god sjanse at det kan torne litt. Så det vel sånn man kan se det fra gata, alt jeg på å si, hvis man ikke har tilgang til disse modellene vi har, så kan du titte på skyene, og når de begynner å skli ut langs siden, disse blomkålene brer seg sidelengs på toppen, da betyr det at da har de gått så høyt de kan, og nå begynner å vokse siden. Og da det ofte at vi har store dråper, haggel som går opp og ned i skyen og får lada dette her opp, og da kan det tordne.
0: Mm. Så, men ni har jo litt andre metoder,
1: ja,
0: forstås.
1: Ja, vi har litt andre metoder, og vi har egentlig ikke noen metoder, men vi har andre ting å se på. Og de verktøyene vi bruker jo å se på radarutslaget. Når vi ser at nå begynner å bli ganske heftig utslag på radar, altså vi ser at det store dråper, en del is i skyen, da skjønner vi at nå det fare på ferde. Nå begynner det å bli såpass

0: store dråper og hagel såpass høyt I skyen at nå det gode sjanser at dette begynner å lyne om en halvtime-time. Så vi klarer å ta det på en halvtimes tid, kanskje, når vi ser på selve skyen, men vi kan jo ta det Vi kan se at muligheten for torden, den til stede, kan vi jo se flere dager I forveien. Det på en måte mulig å se at på Østlandet, indre strøk, det mulighet for tordenvær, eller la oss si en eller annen, det mandag, så kan vi si at på torsdag, så kan vi se at det her vil det etter hvert bli. Men å varsle for det ene stedet, altså si at på Toten blir det torden på mandag, eller på torsdag, det vanskelig.
1: Det går ikke.
0: Det går ikke, da må du liksom mye nærmere tid. Men på sånne store områder kan man si at ja, det ser ut som at det vil kunne berøre de områdene her litt frem I tid.
1: Dermed over til dagens værmelding.
0: Ja, og det noen som har torden I dag også, vet du.
1: Ja.
0: Indre strøk av Trøndelag, der tordner det nå. Og det vil nok være litt av og på med nedbøren der, så ser det ut til å bli litt mindre intenst utover sen ettermiddag kveld. Og det verste står kanskje på nå. Så I Trøndelag, en dag hvor det skiftende intensitet på nedbøren, av og til store dropper, av og til noe lyn, men så blir det nok litt roligere forhold siste del av dagen I Trøndelag, og vinner fra sørvest med liten kuling på kysten. Sørvest blåser det også langs kysten av Møre og Romsdal, også her en liten kuling, som lenger nordover så det en litt byger til og fra, men man får sett litt sol innimellom, og samme på Vestland og Sør-Forstad, hvor det sola kommer frem, det blir jo ikke så varmt som det har vært, da, men vi får nok 20 grader, og så vil det da kunne gå en og annen litt der byge, det kan skje, men blir en ok sommer, nordisk sommer, får vi si, da, for det blir rundt 20 grader og en del sol, men kanskje litt av byg her og der. Der det fortsatt blir varmt, men ikke så varmt som det har vært, for nå er varmen litt på retur på Sørlandet og Østlandet, så det blir ikke så varmt som det har vært. Vi hadde over 30 grader flere dager nå I helgen. Så varmt blir det ikke nå. Men jeg tenker jo for sånn 27-28, så blir det fortsatt varmt, og det blir mye sol og lite skyer. Vind fra sørvest, ta godt tak på kysten med liten, kanskje stiv kuling ytterst på Sørlandet, så det blir en dag med en god del vind på kysten av både Sørlandet og Østlandet, men sola her, og varmen der fortsatt, bare ikke like intens som den har vært. Nordpå så I Finnmark, vi får mye sol, oppholdsvær, Nordland, der det regn, senere regnbyger, og regnet trekker av fra Nordland, nordover til Troms I løpet av dagen. Så etter en fin start på dagen I Troms, så kommer regnet, og det blir mye regn I løpet av dagen I Troms. Og på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær.
1: Du får ha en riktig god dag, forhåpentligvis. Det var ikke så mye torden I Oslo I dag, eller?
0: Ingenting.
1: Ingenting. Du får ha en tordenfri dag.
0: Det skal jeg ha, en fin dag.

0: Dagens 50-åring på NRK PN+.
1: Dagens 50-åring er The Real Thing og You to Me Are Everything, som toppet den britiske singellista 26. juni 1976 og de to neste ukene. Vokalkvartettene ble dannet I Liverpool I 1970,

og ga ut en singel I 1972. Så fikk de en plattekontrakt med EMI, ga ut 4 singler til, men de kom ikke inn på hitlistene. Med ny manager, Tony Hall, som hadde hatt en finger med I karrieren til Joe Cocker, Black Sabbath og Jimi Hendrix, samt et nytt plateselskap, Pye, ble det mer liv. De opptrådde på TV og turnert med populære David Essex. Inn kom også storebroren til bandets frontfigur Chris Amu, Eddie Amu. Eddie hadde sunget med The Chance på 60-tallet, som var noe så sjeldent som en engelsk doo-wop-gruppe. De hadde fans I The Beatles, som trass I at deres manager Brian Epstein nekta Beatles å være backingband for The Chance på Cavern Club, så gjorde The Beatles nettopp det, backa The Chance. Og selv om medlemmene I The Beatles på TV-programmet Jukebox Jury tippet at deres andre singer ville bli en hit, så kom ingen av The Chance 10 singler inn på hitlistene. 12 år senere, sommeren 1976, skulle endelig bli suksess for brødrene Amu, Dave Smith og Ray Lake. Låta You to Me Are Everything ble skrevet av Ken Gold og Michael Dinn, visstnok I løpet av en time, og spilte en uke etter av The Real Thing. Låta ble en kjempehit I England, og gjorde det skarpt på hitlista rundt omkring I Europa. I USA spilte både gruppa Broadway og gruppa Revelation inn låta. Alle 3 versjonene, inkludert The Real Thing sin, var på topp 100 samtidig. Her originalen av de 3, The Real Thing og You to Me Are Everything, nummer 1 I England for 50 år siden.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helgen, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
2: USA's FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomatiet en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som viktige etter et jordskjelv, det sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet i Venezuela raste før helgen og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. 10 000 i Venezuela fortsatt

0: savnet, mens om lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfelle i landet, skriver Reuters. Før helgen advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå, Jean Kaseya, om at utbruddet ennå ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredd seg så raskt i løpet av de første fem ukene, ifølge NTB. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm. NRK P1+.

menstruerer rundt at kvinnedagen våre ære og marsjerer, så ikke gjør som mora di sier, ens mora di ei gås. Kvinnfolk overlevd så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater, så ikke gjør som mora di sier, ens mora di ei gås.

Men mat skal du ha. Og klær skal du ha. Og så rømmer en klare bare husk hva jeg sa det. At det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens. Og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle det har. Hva

0: Ted Karam och Twist in My Sobriety. I de här ukarna så är det ju ett bittelitet event som heter fotboll-VM som pågår. Och i samband med det så har vi fotbollminnesboka. Och det är Ståle Tonning som har pratat med Göran Sörlott om olika fotbollminnen. Idag handlar det om Nils Arne Eggen.
1: Men Nils Arne Eggen var ju en sån, för han snackade väl det,
2: ja. Ja, for han kunne jo ikke noe av det her som vi snakket om. Han kunne ikke jo trykke på telefonen. Han fikk jo et data, om å fortelle det, og han fikk jo et dataanlegg tidlig. Og det var jo sånn stasjonær sak, uten å bærebar, nei. Det var en svær sak som stod på kontoret. Og det gikk vel et sånn 3-4 måneder, og jeg ble jo kalt inn da, til henne, for at han skulle si noen ting til meg. Vi skulle på sånn felles opplegg, jeg og han, og så ser jeg at... ja, nei, vi begynner på torsdagen, da, ja, så ser jeg at ja, det noe greit, har du lagt inn det da, sier jeg. Bare sånn, for jeg slo jo meg da, for jeg så jo da, det skjedd ledningen bak da, som ikke var i.
1: Ja.
2: Det var jo ikke noe strøm på det jævla anlegget hans. Og så gikk jeg, så gjorde han sånn, han pekte på meg, så vinket han meg bakom da. Så jeg kom jo på siden, på kontorsiden hans da, så var det, hele skjermen var bare gullappa. Jeg har ikke kjått på. Dæven, det var fliring altså, og det klart at, men det var jo altså, det var jo Nils en nøtteskal for at han, det skal han ha altså, i alle de årene, han brydde seg utrolig altså lederen, sjefen, treneren brydde seg om sine og det la han aldri skjul på og han forsvarte oss i alle sammenhenger hvis det var noen ting han elsket å være sammen med oss og det gjør jo noe med hele gruppa, og gjør jo noe med, kall det, temperaturen i hele klubben. Altså, vi, og det var jo noen som syntes at det kanskje ble for nære og for høye temperaturer, men de lærte jo seg etter hvert, og de som på en måte, kanskje igjen da, ikke bare kanskje, de som ikke fant helt ut av det, og syntes det var noe stas, de var på mange måter ikke preppet for en Rosenborg-kultur, og den Rosenborg-greien den gangen da. For at det var høy intensitet, og det var høye stemmer, og det var mange som hadde meninger. Og det var jo det vi kaller utvikling hele tiden. Hver enda dag, året rundt, så snakket vi om utvikling, og vi var på, altså. Vi var veldig på. Kjøtt og blod, og der var jo Nils et unikum i forhold til, han var sjelden han sovna på det området der, altså, for å si det sånn.
1: Ja. Vi media, vi har opplevd det jo på litt annen måte, han var jo nærmest brutal i kommentarene, ja. Jeg husker hva mange ganger jeg dro derfor og tenkte at her er jo ikke gjerne mer.
2: Nei, men når du ser det, vet du, så var han jo det til også.
1: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed om å komme meg tilbake til Fosen, for jeg hadde ikke bruk for meg, for at jeg var sant, og da måtte jeg ta så, på treninga, ja, måtte jeg færre med en gang, gjerne ta, og så sette meg i bilen og ta færre

0: den Rosenborg, at den skulle bli så god som mulig, og så noe som var kritisk da, bare her. Oi, oi, oi, oi, oi. Da var vi I gang, ja.
1: Ja, da smalt det.
0: Ja, for da ville han forsvare det, vet du.
1: Ja.
0: For det var jo babyen hans. Det har jo vært babyen hans. Alle de årene var jo babyen hans. Den gikk bort.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var Göran Sørloth som fortalte fotballminner til Ståle Tonning.
3: Langs

0: i boka og så videre.
1: På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
2: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm her inne hele dagen. Og her er det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hodet og sansene sine. Og er sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
1: Det sier Hanne Finstad, som er grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
2: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting. Så vi gjør ekte eksperimenter med ordentlig forskerutstyr, og studerer stråling, kjemiske reaksjoner, bakterier og veldig mye forskjellig egentlig.
1: I hele landet er det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder er det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset er populært fordi det er skjermfritt.
3: Jeg tror det er veldig populært fordi at det er et skjermfritt tilbud, og det er veldig artig og noe annerledes. Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da er det jo fint å få gjøre noe praktisk, ha det gøy å være med venner og få så nye venner og sånt da.
1: 12 år gamle Markus Elias Riksheim er glad for at han fikk plass på sommerskolen. Selv om det er kjekt med sommerskole, er forskerspirene glade for at de har helt fri resten av sommerferien.
4: Ja, det er også deilig for å slette å stå så tidlig på det.
5: Det er jo selvfølgelig trist, men det er også veldig deilig å bli ferdig med dette, for da er det sommerferie.
6: Og Heidrun Sunde Stokke var det som hadde vært på Forskerfabrikens sommerskola.

0: Her NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende i Venezuela etter jordskjelvet i landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter i likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
1: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas ødelagt. Flyplassen stengt. Det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
0: Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfolk knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker i verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik i Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det er. I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
2: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
0: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst én film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Sommer på NRK TM+.

Velkommen til sommerstemning I PN+. Mitt navn Rune Johansen, og jeg gleden av å lose gjennom tre timer med supermusikk. Mens du som lytter på forhåpentligvis har høvelige mengder med sol og nedbør. Først hørte vi Patsy Cline, I Fall to Pieces, fra 1961, og neste melodi på spillelista fra samme år. Her Johnny Mathis med Wasn't the Summer Short.

Ikke alene, sang Marte Valle. De svenske sommerne I Småland, med sprell og hyss, var stor TV-underholdning. Også den tidvis morske Anton Svensson, eller Allan Edwall, som en egentlighet, som også var en formidabel viseartist. Noen år etter serien om Emil, I 1979, spilte han inn sin egen vise, Far.

House of the Rising Sun med The Animals. Før det, Allan Edvald og Far. Også den norske viseskatten stor. Og nå kan vi la oss henføre av Alf Kranner og hans skildring Varm sommer.

Vi har hørt Alf Kranger synge Varm sommer, etterfølgt av Cyndi Lauper med True Colors, og Yngvar Gregersen med Leve mens vi gjør det. Sondre Bratland sang Hank Williams' A Mansion on the Hill, på norsk til Luftslott I det blå, med Einar Mjølsnes på Haringfjellet, Geir Sundsøl og Knut Reesjerud på gitarra, Jørund Bøgeberg på bass og Paolo Vinaccia på tromma. En av mine absolutt favoritt-kontrainnspillinger.

0: Queen og Brian May sang om tidsforflytning I melodien 39. Før det hørte vi David Cassidy med The Partridge Family, Some Kind of Summer. Skuespilleren Per Lillo Stenberg skrev flere tekster som ble spilt inn av sønnen Lars og bandet De Lillos. Her om de enkle gleder I smak av honning, som ble en stor sommerhit I Norge.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

Can't keep it in, sang Cat Stevens. Mitt navn Rune Johansen, og jeg fortsetter å spille fin musikk I et par timer til. Først, Elvis Presley, I Got Stung. Holy smokes!

0: Her NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som redda ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells i parlamentet i dag. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund, sier at mange pollenallergikere er underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv i pollensesongen, og det er fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det er veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som er der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per i dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro i sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte er minst 10 andre såret i angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet.

0: Totalt er det bekreftet 1274 smittetilfeller i Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Sommer på NRK 1+.

Velkommen tilbake til mer sommerstemning I P1+. Her bys det på mer god musikk, og vi hørte Gaynor Hopkins, bedre kjent som Bonnie Tyler, sin gjennombrudslåt fra 1976, Lost in France. Det et geografisk snitt også over de neste melodiene I platebunken I dag. Her kommer Åge Aleksandersen med Akkurat nå.

Etter Åge Aleksandersen og akkurat nå har vi hørt The Beach Boys med Surfing USA og Family Four, det skal være gamle låter, deres første store sleger fra 1966. Vi skal videre til en annen stockholmare, Jan Torstein Svensson, eller Harpo, et tilnavn han fikk etter den amerikanske komikeren Harpo Marx. I hans mest kjente låt, Movie Star, nevnes ikke Harpo Marx og brødren, men både Steve McQueen, James Bond og James Dean dukker opp I det første verset.

Det var Kine Hellebust og Anders Rogg sin vakre tolkning av Sommernatt ved fjorden. Så skal vi til en stor sommerhit fra 1984, en av de aller beste Rolling Stones-coverene som spilt inn. Her Bette Midler og Beast of Burden.

Sigbjørn Bernhoft Osa og Robert Norman fremførte Gjerdeby-låten, som en av de mest kjente svenske folketonene, og som ofte blir spilt rundt midtsommerfeiringa. Vi skal videre til Kirsten Bråtenberg og hennes versjon av Leonard Cohen, Bird on a Wire. Her er Spurv på en snor.

Vi har hørt Kirsten Brattenberg spurre på en snor, bergenseren Sturle Andersen sang «Vi tror på det vi ser», og amerikanske Shelley Fabares sang «Lost Summer Love» fra 1964. Shelley Fabares var kanskje mer kjent som skuespiller, og rundt midten av 60-tallet ble hun fridd til av Elvis i to av de tre filmene de spilte sammen i. Romantisk var også Louis Armstrong, her en av hans amorøse låter, fra 1950, C'est si beau.

Hei du glada sommer med Christer Sjögren der. Den neste melodien gikk rett inn på førsteplass I England sommeren 1985. Her UB40 og Chrissie Hynde, I Got You Babe.

man døren litt. Jeg tenkte huset trengte.

Tony Williams og The Platters framførte The Great Pretender utgitt på singel I 1955. Velkommen tilbake til sommerstemning I P1+, hvor det nå Bjørn Eidsvåg sin tur. Shalala.

Det var britiske Mungo Jerry og Hello Nadine fra 1975. Fra Fagre Sogndal kommer Eva Vjell Skram. Her du alt jeg trenger.

Inge Røst sang En dans på rosår I 1971. Originalversjonen het, som sikkert man kjenner til, Rose Garden. Bandet som spilte på originalen til Joe South, de kallte seg for Wrecking Crew. De gjorde mange studioinnspillinger, de også hør på den neste melodien, California Dreamin', I Mamas and the Papas sin versjon.

Etter DDE og lange late dager har vi hørt Ulens kvintett spille Dovregubbens Rhenlender. En melodi som var komponert av Magne Bø, soldat, folkemusiker, lærer og tannlege, og som tidligere var med i Ulens kvintett som felespiller. Miljøvern var fokus for Ivar Simonstuen på visa Veslebekken fra 1977.

trass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferd i pakt med alt som gror?

ditt store hav har mang en barkbåt seilt av sted og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan for floten som

Kim André Rysstad sang Vegen, før det Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så til en tragisk historie som ble til en lystig melodi. Bobby og Harold Hebb var to brødre som opptrådde sammen og i forskjellige orkester. Storebror Harold var også sjef for klubben Club Baron i Nashville. En kveld i november 1963 ble en gjest bortvist fra klubben fordi han nekta å ta av seg hatten. Gjesten ventet utenfor klubben og knivstakk Harold flere ganger da han kom ut fra klubben. Harold fikk tak i dørvaktas hagle og skjøt og drept knivstikkeren. Selv døde Harold morgenen etter av knivstikkene. Hele verden var dagen før blitt rystet av at John F. Kennedy ble skutt og drept. Så Bobby Hebb, da 25 år, skrev en melodi for å hylle de gode stundene med broren. Sunny ble en stor hit, og sies å ha ført til at det ble turnéjobber sammen med The Beatles. Melodien spilt inn av hundrevis av artister. Vi har valgt ut jazz-sangerinna Nancy Wilson sin versjon fra 1967. Her Sunny.

Det var Tin CC med The Things We Do For Love, før det Lillebjørn Nilsen med Crescendo I gågata. Så skal vi til Steinar Storm Kristiansen og bandet Skandinavia. Derfra har vi hentet fram plata Gode Venner og Sommerslegeren, det var sommer.

Otis Redding sang Sitting on the Dock of the Bay. Mitt navn Rune Johansen. Jeg takker for meg og ønsker deg en fin dag videre. Til å avslutte, Arve Oppsal, og jeg blir så glad når solen skinner.

0: Pengepuss.
1: Her er NRK Nyheter klokka 14. Fem mennesker drept i skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en time utenfor storbyen Hamburg. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet. Men motivet foreløpig ikke kjent. Det flere nødetater på stedet. Et etterskjelv med styrke 4,6 rystet i dag det jordskjelvrammede området i Venezuela, men det foreløpig ikke meldt om nye skader. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens titusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barn unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, det forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet i Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka i helga, der en 19 år gammel mann døde etter å ha badet ved jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det blir gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen vil bli obdusert, opplyser politiet. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg. NRK P1+.

hjem. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekrefter at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: feels good. Hold me, baby. Well, love you like the love is true. You're fine. So kind.
1: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Dette er NRK

skolegården og tenker med seg selv. Snart er det slutt, snart kommer våren. Så smiler han og lystrer litt og står der og ser. Han er 15

er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag.

0: ifølge tysk politi, er to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer er omkommet, og flere er skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne sto bak skytingen. Det er uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det er ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, forteller NRKs reporter i jordskjelvområdet, Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at de har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det få smyge til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er blant gutter i yrkesfag, der fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler i PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag. Første premien i golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

Stjernen og månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Ubetinget og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han dro hen. Men et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skytingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen er fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden. 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tider den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kapp Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK PN+.
4: Jippie! En äkta härlig sommarmorgon. Och idag ska vi till kystledhytten Gusslandstua och höra om det enorma arbetet som är lagt ner där. Vi ska vidare till fotbollen och idag så är det Nils Arne Eggen som gör en sorglott minnes med god humor och massa kärlek. Lytterönske tar vi gärna emot idag också. Du letar in på appen NRK Radio, hittar ferievikarierna och där säger du kom gärna med en liten historia och så säger den här låten ger mig sommarstämning, så ska vi se om vi inte kan spela den så småningom. Den här låten, den ger mig sommarstämning i tillägg till att den har ett gott budskap.

0: er det gode sjanser at dette begynner å lyne om en halvtime, time. Så vi klarer å ta det på en halvtimes tid, kanskje, når vi ser på selve skyen, men vi kan jo ta det, vi kan se at muligheten for torden, den til stede, det kan vi jo se flere dager i forveien. Det på en måte mulig å se at på Østlandet, indre strøk, det mulig for tordenvær, eller la oss si en eller annen, det mandag, så kan vi si at ja, på torsdag, så kan vi si at her vil det etter hvert bli. Men å varsle for det ene stedet, altså si at på Toten blir det torden på mandag, eller på torsdag, det vanskelig.
1: Det går ikke.
0: Det går ikke, da må du liksom mye nærmere tid. Men på sånne store områder kan man si at ja, det ser ut som at det vil kunne berøre de områdene her litt frem i tid.
1: Dermed over til dagens værmelding.
0: Ja, og det noen som har torden i dag, vet du.
1: Ja.
0: Indre strøk av Trøndelag, der tordner det nå. Og det vil nok være litt av og på med nedbøren der, så ser det ut å bli litt mindre intenst utover sen ettermiddag kveld. Og det verste står kanskje på nå. Så i Trøndelag, en dag hvor det skiftende intensitet på nedbøren, av og til store dropper, av og til noe lyn, men så blir det nok litt roligere forhold siste del av dagen i Trøndelag, og vinner fra sørvest med liten kuling på kysten. Sør-vest blåser det også langs kysten av Møre og Romsdal, så her en liten kuling, som lenger nordover så det en litt byger til og fra, men man får sett litt sol innimellom, og samme på Vestland og Sør-Forstad, hvor det sola kommer frem, det blir jo ikke så varmt som det har vært, da, men vi får nok 20 grader, og så vil det da kunne gå en og annen litt der byger, det kan skje, men det en ok sommer, nordtid sommer, får vi si da, for det blir rundt 20 grader og en del sol, men kanskje litt av bygget her og der. Der det fortsatt blir varmt, men ikke så varmt som det har vært, for nå er varmen litt på retur på Sørlandet og Østlandet, så det blir ikke så varmt som det har vært. Vi hadde over 30 grader flere dager nå i helgen. Så varmt blir det ikke nå. Men jeg tenker jo for sånn 27-28, så blir det fortsatt varmt, og det blir mye sol og lite skyer. Vind fra sør-vest, ta godt tak på kysten med liten, kanskje stiv kuling ytterst på Sørlandet, så det blir en dag med en god del vind på kysten av både Sørlandet og Østlandet, men solen her, og varmen her fortsatt, bare ikke like intens som den har vært. Nordpå så det Finnmark, vi får mye sol, oppholdsvær, Nordland, der det regn, senere regnbyger, og regnet trekker av fra Nordland, nordover til Troms i løpet av dagen. Så etter en fin start på dagen i Troms, så kommer regnet, og det blir mye regn i løpet av dagen i Troms. Og på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær.
1: Du får ha en riktig god dag, forhåpentligvis. Det var ikke så mye torden i Oslo i dag, eller?
0: Ingenting.
1: Ingenting. Du får ha en tordenfri dag.
0: Det skal jeg ha, en fin dag.

til Joe Cocker, Black Sabbath og Jimi Hendrix, samt et nytt plateselskap, Pye, ble det mer liv. De opptrådte på TV og turnerte med populære David Essex. Inn kom også storebroren til bandets frontfigur Chris Amu, Eddie Amu. Eddie hadde sunget med The Chance på 60-tallet, som var noe så sjeldent som en engelsk doo-wop-gruppe. De hadde fans i The Beatles, som trass i at deres manager Brian Epstein nekta Beatles å være backingband for The Chance på Cavern Club, så gjorde The Beatles nettopp det, backa The Chance. Og selv om medlemmene i The Beatles på TV-programmet Jukebox Jury tippet at deres andre single ville bli en hit, så kom ingen av The Chance 10 singler inn på hitlistene. 12 år senere, sommeren 1976, skulle endelig bli suksess for brødrene Amu, Dave Smith og Ray Lake. Låta You to Me Are Everything ble skrevet av Ken Gold og Michael Dinn, visstnok i løpet av en time, og spilte en uke etter av The Real Thing. Låta ble en kjempehit i England, og gjorde det skarpt på hitlista rundt omkring i Europa. I USA spilte både gruppa Broadway og gruppa Revelation inn låta. Alle tre versjonene, inkludert The Real Thing sin, var på topp 100 samtidig. Her originalen av de tre, The Real Thing og You to Me Are Everything, nummer 1 i England for 50 år siden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjon. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det

0: skade på bygningen fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
1: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mest vinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen. Og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Ja, vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar, da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
1: NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK 1+.

sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til å late som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleik er bare bås. Hele året driver en på, menstruerer ut av kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

Men mat skal du nå. Og klær skal du nå. Og så rømmer en blare bare husk hva jeg sa det. At det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens. Og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle det har og bare godt av.

0: Det her er her. Ja. Rett. Men jeg skjønner media som på en måte kanskje ble kastet inn I det og fikk den der Nils Arne Eggen midt I strupen. Ja. Da forstår jeg at det blir litt voldsomt, ja. Og mer enn det jo av og til. For jeg har jo opplevd den og sett den og hørt den og var jo ikke bestandig enig. Men årsaken igjen, det var jo altså, bakgrunnen for den kalde temperaturen, intensiteten I det han gjorde og sa... Det var at han ønsket klubben Rosenborg at den skulle bli så god som mulig, og så noe som var kritisk da, på det her. Oi, da var vi I gang, ja.
1: Ja, da smalte jeg.
0: Ja, for da ville han forsvare det, vet du.
1: Ja.
0: For det var jo babyen hans, det har jo vært babyen hans. Alle de årene var jo babyen hans, den gikk bort.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var Göran Sørloth som fortalte fotballminner til Ståle Tonning. Langs vei.

0: ikke bare å se på en skjerm her inne hele dagen. Og her det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hode og sansene sine. Og sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
1: Det sier Hanne Finstad, som grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
0: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting. Så vi gjør ekte eksperimenter med ordentlig forskerutstyr, og studerer stråling, kjemiske reaksjoner, bakterier og veldig mye forskjellig egentlig.
1: I hele landet det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset populært fordi det skjermfritt.
2: Jeg tror det veldig populært fordi at det et skjermfritt tilbud, og det veldig artig og noe annerledes. Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da det jo fint å få gjøre noe praktisk og det gøy å være med venner og få så nye venner og sånt da.
1: 12 år gamle Markus Elias Riksheim glad for at han fikk plass på sommerskolen. Selv om det kjekt med sommerskole, forskerspirene glade for at de har helt fri resten av sommerferien.
3: Ja, det er også deilig for å slippe å stå så tidlig på
4: det. Det jo selvfølgelig trist, men det er også veldig deilig å bli ferdig med dette, for da det sommerferie.
5: Og Heidrun Sunde Stokke var det som hadde vært på Forskerfabrikens sommerskola.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd. Mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskopavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskopavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo er det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørho.
2: Det afrikanske smittevernbyrået sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda,

0: og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om man begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at man kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo hvor smitten er som verst.
1: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Populær musikk, isbed, litt sladder. Pils.
1: Scenedebuten kan være tøff og vanskelig, men også starten på noe stort.
2: I dag i Pils så skal vi se nærmere på noen av de største artistene i bransjen, og hvor de debuterte, og ikke minst, hvordan gikk det.
1: Og vi starter med et orkester som har klart seg bra også etter debuten.

0: R.E.M. med sangen Radio Free Europe.
1: Bård Osesalda, jeg heter Finn Tokvam, i lag laget med programmet Pils her på P1. Det står for populær musikk i spill litt sladder. I dag det tema scenedebut.
0: Det noe alle må gjennom denne første gangen på scenen. Den kan være nervepirrende, den kan være avgjørende, og i dette tilfellet her så var det starten på en kjempekarriere.
1: Om en liker det eller ikke, R.E.M. et av de store orkestre i verden i dag. Hvor tid debuterte de?
0: R.E.M. debuterte 5. april 1980 i et bursdagsselskap til en kamerat.
1: Da var det ikke så imponerende ut.
0: Nei, men de spilte altså da for denne kameraten på festen hans, som for øvrig ble holdt i en nedlagt kirke i Athens, Georgia. Og en av de som var til stede der ble så begeistret at han hyret bandet til en konsert i mai, og da fikk de $100 for å spille.
1: Å ja, så den første jobben var gratis, neste jobb $100. I dag er det visst flere $100 de skal ha for å opptre.
0: Ja, men det vel fullt fortjent.
1: Ja. Men dette betyr jo at den første jobben deres i dette bursdagsselskapet gikk bra, for det avla nye jobber.
0: Ja, det var jo avgjørende for R.E.M. at de spilte.
1: Og ikke alle debuter er like vellykka som R.E.M. sin. Da får vi komme tilbake til ute i programmet. Hvem skal vi til nå?
0: Jeg tenkte vi skulle snuse på to band som begge hadde sine debuter i 1965. Og da starter vi med The Doors. Høres det bra ut?
1: Det høres voldsomt bra ut.
0: Vi skal til et lite lokale i Santa Monica i California, 5. juni 1965. I forkant av dette så har jo Jim Morrison møtt organist Ray Manzarek, og han har sunget foran på stranden. Altså, de to sitter alene. Jim Morrison sier, jeg har lyst til å starte band, og jeg har skrevet et par låter, men jeg har ingen erfaring for å synge.
1: Nei, for han er jo i utgangspunktet forfatter. Musikken og interessen for det kommer til hvert.
0: Men når Ray Manzarek får høre Jim Morrison synge, så tenker han med en gang, ja, vi må starte band. Vi er nødt til å gjøre det. Samler sammen Robbie Krieger på gitar, John Densmore på trommer, og 5. juni 1965 altså, så debuterer The Doors.
1: Og hva kan du si om debuten?
0: Det ga mer smak.
1: For Doors eller for publikum?
0: Begge.
1: Vi skulle gjerne ha vært der på debuten. Vi skulle også gjerne ha vært der da de satt på Strondi og Jim Morrison sang, men vi har det på plata.
0: Ja, gruppen spilte inn den låten som Jim Morrison sang for Ray Manzarek, og den heter Moonlight Drive.

0: Moonlight Drive med The Doors.
1: Vi held oss I 1965, og et annet orkester som debuterte på scenen dette året.
0: De ble ikke fullt så godt mottatt, må jeg vel si.
1: Hvem handler det om?
0: Det handler om The Velvet Underground. Et band som aldri hadde noe stort publikum da de holdt på, men som I årenes løp har fått stadig flere tilhengere.
1: Større og større publikum etter hvert som året har gått.
0: Ja.
1: Debuten deres, det gikk ikke så bra?
0: Nei. Debuten til The Velvet Underground fant sted på en high school, på en dans, altså en skoledans.
1: Det ikke så spesielt rock'n'roll, eller da?
0: Tenkte jeg at dette The Velvet Underground. Og her kommer de og skal spille for et publikum som egentlig vil ha Hang On, Sloopy og Satisfaction og gjerne noen Beatles-låter.
1: De fikk ikke akkurat da?
0: Nei, slett ikke. Den 11. desember 1965 på Summit High School I New Jersey så fikk de langt mer eksperimentell musikk.
1: De var sikkert ikke så fornøyde med musikken nett den kvelden, men senere så det mange som kan skryte av at vi var på debuten til denne gjengen.

0: There She Goes Again med The Velvet Underground.
1: The Velvet Underground debuterte på scenen på en skoledans. Høres det ikke helt ut som perfekt match. Deremot neste artist med Skati ser jeg for meg hadde passet perfekt inn på en skoledans.
0: Kongen passet inn overalt.
1: Ja, Elvis.
0: Ja.
1: Det jo en kjent historie dette her med lastebilsjåføren Elvis som vi spiller inn en sang til mor i, parkerer utenfor Sun Studio og så teker helt av. Hvor debuterte han på scenen?
0: Altså, den episoden du refererer til jo fra 1953. Men Elvis Presley debuterte 8 år før det.
1: Han var scenevant i da han parkerte lastebilen ved sønn.
0: Elvis Presley var scenevant som 10-åring.
1: Yes.
0: Ja.
1: Var han ei barnestjerne, vil du si?
0: Ja, nesten. Den 3. oktober 1945, Finn, så debuterer Elvis Presley på en talentkonkurranse hjemme i Mississippi, Alabama Fairground.
1: Og hvor gammel var han da?
0: 10 år.
1: 10 år gammel.
0: Og han vinner konkurransen.
1: Gjorde han da?
0: Ja.
1: Med gryende koteletter på siden.
0: Neppe.
1: ikke kinskjegg?
0: Nei, slett ikke. Dette her
1: ikke glinsende dresser?
0: En prepubertal Elvis Presley går hen og vinner konkurransen, og han får $5 i premie.
1: Fantastisk.
0: Det var mye penger.
1: Det var mye penger. Utstrålingen og stemmen var tidlig på plass, og vet du hva sang han debuterte med?
0: Ja, Old Shep.
1: Og den tok han med seg også videre i karrieren.
0: 11 år senere så satt han seg ned ved pianoet i studio og spilte inn en versjon av Old Shep sammen med The Jordanaires.

0: Old Ship med kongen Elvis Presley.
1: Den første sangen Elvis noen gang framførte på en scene, altså, når han vann en talentkonkurranse, 10 år gammel, og vann $5. Fra kongen til knekten.
0: Bob Dylan.
1: Ja,
0: det var elegant overgang.
1: Tusen takk. Dylan, når vi hører på de tidlige platene hans, høres voldsomt gammel ut.
0: Ja, han gjør det. Du skulle ikke tro at dette her en kar som knapt 20 år gammel. Han høres egentlig eldre ut på sin debutplate enn han gjør i dag.
1: Ja, han har sånn sett en positiv utvikling. Men Dylans debut på scenen, hvordan arter
0: den
1: seg?
0: Den profesjonelle debuten til Bob Dylan, den fant sted i New York 11. april 1961. Da var han oppvarmer for en annen artist.
1: Vet du hvem det var?
0: John Lee Hooker.
1: Selvaste.
0: Det var jo litt sånn rar blanding da. Her kommer der en kar som inspirert av Woody Guthrie og synger mer folkevisaktige ting. Og så kommer da hovedpersonen etterpå med Hey, hey, hey, blues, Johnny ja. Hooker, got dimples in your jaw.
1: Men gikk det bra med Dylan?
0: Ja, det gjorde det. Og senere samme år, 26. september, så dukket han opp igjen i det samme lokale, som for øvrig het Gerdes Folk City. Og den opptreden gjorde at en journalist skrev en panegyrisk omtale av Bob Dylan i The New York Times, og det førte til at Bob Dylan fikk platekontrakt.
1: Så det var et lykkelokale han debuterte i?
0: Det var det.
1: Og en av sangene han framførte på debuten sin var denne her, en hyllest til Woody Guthrie.
2: I'm out here 1,000 miles from my home.

0: want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Song to Woody med Bob Dylan fra hans debut-LP.
2: Scenedebutene vi har vært innom i dagens program har alle funnet sted i USA, men til slutt skal vi langt kortere avgåre.
1: Vi skal til nabolandet Danmark.
2: Men ikke noen dansk artist på scenen?
1: Nei, et av de største bandene i rockens historie.
2: Og da snakker vi 70-tallet, utover 70-tallet.
1: Ja, altså gjennom hele 70-tallet så dominerte dette hardrockbandet, men de hadde sin debut i Danmark 20. september 1968.
2: Ja, og hvem tror du det er, kjære lytter? Du får 3 sekunds betenkningstid. Her har Ose et lite hint. Ja, de har skjønt da. Led Zeppelin.
1: Riktig.
2: De debuterte i Danmark.
1: I en tenåringsklubb i Gladsaxe.
2: Hva heter det?
1: Den heter Gladsaxe Teen Club.
2: Ja, Gladsaxe, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Og du trodde noe annet, du?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men i Gladsaxe, ja.
1: Der debuterte Led Zeppelin.
2: Hvordan havner de der?
1: Altså, de måtte jo prøve ut det nye bandet. Forhistorien var jo at Jimmy Page, gitaristen, sto alene igjen med rettigheten til navnet The Yardbirds, samlet rundt seg nye musikere, og dette bandet kunne han ikke turnere med i England, Skottland, Wales, Irland, før han hadde testet ut hva fungerer ikke.
2: Så Danmark var da en prøvekanin.
1: Riktig. Og manageren til det nye bandet, Peter Grant, han sto ved siden av scenen da bandet eksploderte 20. september 1968, og han sa senere, helt utrolig.
2: Og de i salen har fått en fantastisk opplevelse.
1: Ja, for 5 kroner.
2: 5 kroner?
1: Det kostet 5 kroner å se Led Zeppelin på deres debutkonsert 20. september 1968 i Gladsaxe i Danmark.
2: Billettprisen gikk opp etter hvert, likevel full hus for denne gjengen som avslutter programmet vårt. Bård Rose og Finn Tokvam takker for følge med Led Zeppelin.

kakenotteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrulla mi er feit og god, ei kronekake må

0: Her NRK Nyheter. Klokken NRK 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Sommer på NRK PN+.
3: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.
4: Jeg skal kjøpe vin.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Ofrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatningen til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsomt brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan i fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt, da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, avslutning i mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører NRK PN+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. NRK.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegryten i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet i helgen.
1: Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
0: Sa innsatsleder Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra én familie i Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna i håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent i Frogner bydel i Oslo, sier det bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
2: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket.
0: Det knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
3: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedte, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinnit 2 av 3 kamper.
0: Og etter Brasils seier mot Japan i kveld er det mulighet for at Norge møter Brasil i en åttendelsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det gjorde det, og kanskje er det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne, den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar både ville i pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut i andre gang.
0: NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: NRK PN+.
6: Dette historiepodkasten Gamle greier. To norske skip seiler mot Portugal i 1672. I Middelhavet blir nordmennene angrepet av fryktede nordafrikanske sjørøvere. Sjøslaget får et uventet utfall for kaptein Peter Mitzel.
7: I Norges største og viktigste by, Bergen, står handelsskip tett i tett i havna våren 1672. To av de store treskipene fullastet med fisk og andre varer som skal byttes mot salt i Sør-Europa. En vare Norge helt avhengig av for konservering av mat. Men på turen lurer det store farer. Langs kysten av Spania og Portugal har sjørøvere fra Nord-Afrika

har spesialisert seg på å plyndre og kapre handelsskip. Og snart skal bergenserne seile i deres farvann.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerin Risberg. Det Bjørn Arvid Bagge, lokalhistoriker og seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket Bergen som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake til Bergen, året 1672.
1: På et stort skip ved bryggen i Bergen stod kapten Peter Midtseld på skipets skanse og stirret opp på mastene, hvor mannskapet sjekket at seilene var i orden. Mannskapet var opptatt med å laste tomme kasser ombord på det lettgjøngende skipet. Dette var det vakre handelsskipet Gyldenløves våpen som lå til kai. Dette var bare et par år gammelt og bygget på Synnes rett ved Bergen. Vinden rusket i skipsriggen på de tre store mastene, og i skipet som utålmodig ventet på å få folde ut sine store, vakre hvite seil. I bauen hang skipets nymalte og gullbelagte galjonsfigur i form av en vakker havfrue. Kapten Midtseld skulle snart seile med Gyldenløve ned til Portugals hovedstad Lisboa og fylle de tomme kassene med salt og frakte dem tilbake til Bergen. Kapten Midtseld hadde et mannskap på 26 bergensere, og ved siden av skipet hans Gyldenløve lå det mindre skipet San Franciscus, som også skulle bli med på ferden. Her var det 24 ombord, pluss kaptein. Da kanonene på begge skipene var kontrollert, var det klart for avreise. Kapten Midtseld ga ordre om å kaste loss. Kapteinen så ned på robåtene som dro Gyldenløve ut på vågen. Larmen og lukten av tørrfisk som alltid hang over byen forsvant etter hvert som avstanden til Bergen ble større. Og fra skipet kunne kapteinen se det yrende folkelivet på bryggen og fisketoget bli stadig fjernere. Da de hadde det åpne havet foran seg, ble alle seil heist på de bergenske skipene Gyldenløve og San Franciscus. Vinden tok tak i seilene, og skipene seilte selvsikkert av gårde på bølgene. Kapten Midtseld kastet et blikk på det åpne havet. Nå var de på vei ut i den store verden. Denne lange reisen var en blandet fornøyelse. For alle ombord hadde hørt om grusomme historier fra Middelhavet og kysten ved Spania og Portugal, om sjørøvere som plundret og kapret skip. Sjørøverne kom fra Barbareskstaten i Nord-Afrika langs Middelhavskysten. Uskyldige sjømenn hadde blitt drept på det mest brutale vis, og de som ble tatt til fange hadde endt opp som slaver eller gisler som kun ville bli løslatt mot vanvittige pengesummer. Nå var sjørøvernes herringer blitt så ille at kongen i København hadde sett seg nødt til å utruste handelsskipene med kanoner og våpen. Han ville ikke miste de enorme skatteinntektene fra handel. Hvis kapten Midtselds Gyldenløve og det andre skipet nå ble angrepet, kunne de ta opp kampen i stedet for å overgi seg. Dagene gikk, og de seilte nedover norskekysten, forbi den engelske kanal, så vest for Frankrikes kyst, og nedover mot Portugal. Det hadde gått mange dager. Datoen viste 23. mai. Plutselig skar en stemme gjennom den friske sjøløften. Inn i mannskapet ropte at han så land i sikte. Etter hvert så alle konturene av en klippekjede i horisonten som gradvis ble tydeligere. Alt tyder på at de kunne være ved Cabo Especial, punktet hvor de skulle seile innover elven Tesjo. Deretter gjenstod rundt 8 nautiske mil før de ville være fremme i Lisboa. De var altså snart fremme. Men så fikk bergenserne øye på et stort skip i horisonten med fulle seil og flere titalls årer på hver side. Og skipet skar gjennom vannet i full fart i deres retning. Kapten Mitzel og mannskapet prøvde å se hva slags skip det var. Og snart var de ikke i tvil. Det var ikke tatt av feil av. Det var et sjørøverskip fra Barbaresk-statene. Ut fra det de så, måtte det være over 100 sjørøvere bevæpnet til tennene. Kapteinen ropte ut en ordre om at Gyldenløve skulle gjøre seg klar til kamp. Det andre bergenske skipet, San Franciscus, fulgte etter. Mannskapet spurtet til kanonene, tok en lang svampstang og fuktet løpene. Deretter ble kruttladning ført ned. Og så dyttet de kanonkullene inn og ventet på at kapten Mitzel skulle gi ordre. Kapteinen hørte flere smell og så kanonkuler fra sjørøverskipet suse mot dem. Kanonkulene rev opp treverket på skipet. Treflisa suste rundt ombord lynraskt og traff noen av mannskapet. Det var fullstendig kaos. Men kapten Mitzel beholdt roen. Og da Gyldenløve og San Franciscus hadde lagt seg med bredsiden mot sjørøverskipet, fyrte de av kanonene. Under kapten Mitzels ledelse fikk bergenserne på Gyldenløve inn mange gode treff. Det samme gjorde San Franciscus. Men sjørøverne lot seg ikke stoppe. Mitzel så det enorme skipet komme mot dem i voldsom fart. De ble forsøkt boret. Mitzel forsto at sjørøverne fra Barbaresk-statene var i overtall. Kom de seg opp på de norske skipsdekkene, ville nærkamp være nådestøte for bergenserne. Dette måtte ikke skje. San Franciscus klarte å seile unna så vidt det var. Men kapten Mitzels Gyldenløve var et større skip og fikk ikke opp farten raskt nok. Sjørøverne halte derfor innpå. I desperasjon ga kapteinen ordre om å fyre av en ny kanonsalve. Men det fryktede skipet var ikke til å stoppe og fortsatte å seile truende mot dem i en jevn fart. Mitzel visste nå at de fryktede sjørøverne straks ville storme skipet hans. Sjømennene sto nå på dekk, utrustet med sverd, øks og spyd. Mitzel trakk våpenet, og sammen med mannskapet var han klar til å kjempe for livet. I neste sekund så kaptein flere nordafrikanske sjørøvere som stormet skipet hans. Bergenserne barket sammen med piratene. Helvete hadde brutt løs. I kampen øynet kaptein Mitzel en mulighet. Han fikk gitt ordre om at 2 kanoner skulle lades med jernskrot og jernbiter og rettes mot fienden. Like etter fløy det en haug av jernskrot og jernbiter på sjørøverne. Kapteinen så hvordan en hagl av jernbiter rev opp menneskekropper. Vettskremte trakk sjørøverne seg tilbake til eget skip.

Nå hadde kapten Mitchell fått blod på tann. Han brølte ut en ordre og fikk mannskapet til å skyte en ny salve mot fienden, samtidig som San Franciscus fyrte av. De svarte med å fyre av en egen kanonsalve mot bergenserne. Midt i kaoset kjente kapteinen plutselig en skarp smerte i hånden. En kule hadde truffet han, og han silblødde, og den ene fingeren var borte. Og straks ble situasjonen verre. Kapten Mitchell så nå at sjørøverne klarte å bore San Franciscus. Der brøt det straks ut kamp på dekk. Plutselig kom det tjokk svart røyk opp fra skipet. Og det så ut som om det bergenske skipet skulle gå opp i brann. Sjørøverne fikk panikk og hoppet tilbake på skipet sitt, mens bergenserne jobbet intenst med å slukke brannen.

Etter mange timer med intens kamp hadde ikke sjørøverne oppnådd sitt mål. De hadde ikke klart å sette de to norske skipene ut av spill. De måtte innse at slaget var tapt. Kapten Mitzels lettelse var stor da han så at sjørøverens skip sakte snudde og seilte rolig av sted bort fra de bergenske skipene. På skipet gjorde kapten Peter Mitzel opp regnskap. Fem ombord hadde blitt såret. Han selv kunne kjenne en intens smerte i den ene hånden. Han hadde mistet en finger. Men kun én av bergenserne hadde mistet livet. Fienden derimot hadde mistet mange flere. Det han hadde sett med egne øyne. Lettet over at det hele var over, kunne kaptein Mitzel og kaptein på San Franciscus endelig begynne seilasen inn mot Lisboa. Skipene seilte innover elven Tejo. Snart så de den portugisiske hovedstaden. De passerte Belém-tårnet og Latekai.

0: Etter et langt seilas fra Nord-Europa hadde de blitt angrepet av de fryktede piratene. Men mot alle odds hadde de vunnet. Bergenserne var kommet fram og kunne bytte lasten sin med det verdifulle saltet de var kommet for å hente. Kapten Peter Mitzel og mannskapene kjente nok nå alle på en voldsom lykkerus. De hadde lurt døden, og de var endelig fremme.
1: Det tok ikke lang tid etter at kaptein Mitzel og mannskapet satt sine føtter på havna i Lisboa, at ryktet om sjøslaget spredte seg i byen. Nordmennene ble invitert på de beste festene hos byens overklasse. Og under de katolske messene ble også Peter og de andre bergenserne innsats nevnt. Og historien om Middelløve og San Franciscus nådde til slutt kongen i København. Han ble imponert over kaptein Mitzel og bergensernes heltemot, og bestemte seg for å dekke alle utgiftene for reparasjon av skipene.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Tresaune.

0: design av meg, Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier.
0: Du hører på en bonusepisode av Gamle greier. Jeg heter Lars Hamren Risberg og jobber med podcast her på Nasjonalbiblioteket. Det mange interessante og overraskende detaljer vi ikke får plass til i episoden. Mye av det får du servert her. Og med meg har jeg deg, historiker, og levende leksikon om Bergens historie, vil jeg påstå, Bjørn Arvid Bagge, seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Du skal snakke om sjørøvere og Bergen på 1600-tallet. Velkommen!
2: Takk for det. Dette har jeg gledet meg til å få lov å være med på.
0: Og det har vi også. For denne historien du fortalte om kaptein Midtstuhls Gyldenløve og andre skipet San Franciscus er jo en ellevill historie.
2: Ja, det er jo en veldig spennende historie. På en måte så kan du nesten si at det så tatt ut av en gammel sjørøverfilm, eller hva skal du si, Pirates of the Caribbean eller noe. Og det skjer jo også da en svært spennende tid. 1600-tallet er jo på en måte en helt annen tid enn den vi lever i dag. Husk på at dette den tiden du har heksejakt, du har folk som dreper hverandre på grunn av æressaker, folk er i krig, de ulike statene i Europa er i krig hele tiden og mye mer, så det er en utrolig spennende tid dette her egentlig.
0: Og Midtstuhl og gjengen ble angrepet av sjørøvere fra barbareskstatene langs Middelhavskysten i Nord-Afrika, Bjørn. Fortell oss litt mer om hva slags stater dette egentlig var.
2: Ja, på kort sagt kan du si at det som ble kalt for barbareskstatene, det var det som vi i dag ville kalt for Algerie og Tunisia, Marokko og egentlig dagens Libya. Og disse piratene da, de herjer jo rundt nede i Middelhavet på fra 1500-tallet til opp på, ja faktisk helt opp på 1800-tallet. Og de var jo en, hva skal du si, en svøpe for de som levde på sjøen på denne tiden. Det var særlig Middelhavet de holdt seg til i, men de seilte også oppover langs kysten av Portugal og Spania. Og noen av de kom også inn i Nordatlanteren og faktisk helt opp på kysten av Vesteuropa og i den engelske kanal hører vi at de er på tokt. Og ja, til og med så langt nå så til Færøyene og Island kom de. Og det betød også slaveri eller store løsepenger da kom i disse piratenes hender. Så i tillegg til at de gjerne tok handelsskipene, så angrep de da nemlig, de angrep da også byer. Og det er jo noen skrekkhistorier du hører om. For eksempel, av alle verdens ting, så kom de faktisk til Island. Fire piratskip kom da til Reykjavik, og etter et grusomt blodbad her, så tok de med seg nesten 400 livredde islendinger tilbake til Nord-Afrika. Og først etter to store frikjøp i 1630 og 40-årene kom noen få eller omtrent 10% av disse menneskene levende tilbake igjen.
0: Hva skjedde med de andre?
2: Ja, sannsynligvis var det veldig mange som døde på knallhardt slavearbeid. Og kanskje noen faktisk valgte å bli muslimer og ble konverterte seg og ble faktisk værende der nede. Hvem vet?
0: Men hva med de europeiske kaperne? For de var vel heller ikke redde for å ta sivile fra barbareskstatene som gisler og kapere deres skip?
2: Ja, det er faktisk... Det var jo egentlig like vanlig det. Det var kanskje like mange som gikk inn veien. Der er jo eksempler på øyenvitneskildringer. Vår kjære Ludvig Holberg, som mange av dere kanskje har hørt om.
0: Altså den dansk-norske forfatteren og historikeren.
2: Ja, det er litt morsomt at dette sitatet kommer fra Ludvig Holberg, for han er jo på en måte kjent for å være en relativt humanistisk person, selv om han selvfølgelig også blir beskyldt for å være slavehandler. Men i hvert fall så er han i Marseille, og så forteller han når han ser muslimske slaver der i 1727. Dessuten hadde jeg umåtelig megen fornøyelse av å se byen Marseille. Da jeg der så mangfoldige, usedvanlige ting som jeg aldri før har sett for mine øyne, nemlig alle de mange østerlendinger, den store mengden galeier, de tyrkiske og kristne slaver,

0: slaver som ferdes rundt i byen. Noen med bøyler om benene, andre med lenker om armene. Det var ganske ynkelig å se, men man kan have allikevel en viss fornøyelse av det uvante syn. Masse rart, men dette er en helt annen tid. Vi må se det litt på den bakgrunnen også.
1: Hvor stor var faren for å bli angripet av sjøvere hvis du var på havet på denne tiden?
0: Ja, altså, det er jo helt avhengig av hva tid du er på havet, for å si det, altså ikke minst hvor du er. Du kan jo kanskje si det sånn at når det var uroligheter, når det var krig, så var det jo selvfølgelig en mye større sjanse for å bli angrepet av kapere eller av pirater.
1: Ja, for dette er jo i en tid hvor folk i hele Europa, eller altså verden er sterkt religiøse, og det pågår jo samtidig religiøse konflikter i Europa på denne tiden også, Bjørn Arvid.
0: Ja, det er jo egentlig en veldig, altså 1600-tallet er jo en veldig spennende tid. Religion som gjennomsyrer absolutt alt. Og så må du huske på at vi har på utsiden så står muslimene, eller det osmanske riket, de står og presser på og prøver å erobre stadig større deler av Europa. De har erobret Balkan, Ungarn, og står nå på en måte på 1600-tallet og 1670-årene. De står jo på grensen da, til å gå inn i selve sentrale Europa. Dette blir jo stoppet da med slag i Wien i 1683, hvor det er den såkalte hellige allianse med europeiske, hellige liga med europeiske stater, da endelig forstoppet muslimene da, i dette slaget ved Wien. Men samtidig så har man jo slåss da sin reformasjon i Europa seg imellom. Det er da de kristne som er delt i katolikker og protestanter, og her skjer det jo krig som er så, den er så grotesk at det er vanskelig for oss å forestille oss.
1: Så det var en ganske dramatisk periode midst levde i?
0: Ja, det er krig på krig på krig, det er allianser som skifter. Oppi dette er også Danmark Norge med i, inn og ut, og de kommer som regel ikke veldig godt ut av det, men det er jo i denne tiden vi for eksempel mister Jämtland og Härjedalen, og det er i denne tiden vi også mister Skåne, som var en kjempestor del av Danmark, til Sverige.
1: Men hvis, la oss si, at Midsel hadde tatt kampen mot sjørøverne og blitt tatt som gissel, da, hva måtte da Danmark-Norge ha gjort for å få han tilbake?
0: Nei, altså han hadde jo da bare vært en av veldig mange nordmenn som hadde blitt tatt slaver av piratene. Vi må huske på at det kanskje var så mye så 3-4 tusen nordmenn som havnet der, og ganske mange vestlendinger fra Bergen, siden det var jo mange vest, unnskyld, det var mange sjøfolk fra det området. Man prøvde jo da gjerne å skrive brev hjem for å få bli frikjøpt. Rett og slett, altså piratene tok jo disse slavene av en årsak, delvis for at noen skulle bli arbeidskraft på land, noen gikk på galeiene, men også de som, noen ble jo tatt fordi at man faktisk ville ha de frikjøpt, altså man ville tjene penger på gisler. Og Midsel, ja, kanskje han var en så verdifull person at han var verdt å kjøpe fri. Uansett hvor land det var, så ville han sikkert skrevet et brev hjem og så prøvd å bli frikjøpt. Og det gjelder jo ganske store summer å få kjøpt en slave fri. Da. Det var noen opplysninger, sånn som jeg leste de, så så ut at å få frikjøpt en matros kunne koste 400-500 riksdaler.
1: Og det er mye penger på denne tiden?
0: På den tiden var det veldig mye penger. Vi snakker kanskje om, ja, kanskje en 10 årslønninger kanskje, eller så mye som 2-3 millioner kroner i dag. Og en kaptein, han kostet sikkert det dobbelte. Så det er jo spørsmålet om han faktisk hadde økonomi til å slippe fri.
1: Slaget ble jo ikke skrevet ned i sin helhet før en stund senere av Midsels barnebarn i 1765. Og da lurer jeg på, du som er historiker, det er vel ikke usannsynlig at det var en viss egeninteresse av å fremstille Midsels kamp så heroisk. som mulig, men likevel så har vi fortalt den historien, og vi har jo andre kilder, så hva det som gjør at vi da likevel sikre på at denne elleville historien faktisk har skjedd?
0: Vet du hva, dette har jeg suttet og tenkt på, både når det gjelder denne historien og mange andre historier. Jeg kan si det sånn da, hvem var borgermester Hilbrand Meyer? Han var jo egentlig etterkommer av kapten Midtsel. Og han var jo da veldig stolt over det som skjedde i 1672. Og det var jo en historie som det var veldig nødvendig for han å få lov å fortelle. Og dette var jo en historie som hadde levd på folkemunnet i Bergen, i familien hans og sikkert i Rossin familie. Og det er en historie som sannsynligvis ble nedskrevet den gangen disse kapteinene kom hjem også. Så han hadde ingenting å vinne på å lyge i sammen denne historien. Dette var nok en del av den bergenske folkloren som han på en måte bare satte ned på papiret. Ellers ville jo noen reagert den gangen dette ble trykket og sagt at dette den verste skrønen som eksisterer. Men du vet, før dette ble skrevet ned, i Bergen så var det tradisjon med at veldig mye som ble skrevet ned ble skrevet av, og så gikk det videre til neste mann som leste det, så gjerne skrev det av. Så det var en tradisjon på at håndskrifter om spesielle ting levde sitt eget liv. Og jeg tenker at dette et sånt eksempel før det blir skrevet ned.
1: Bjørn Arvid Bagge, seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Tusen takk for at du fortalte denne historien og opplyste oss mer om denne epoken hvor bergenserne kjempet mot sjørøvere fra barbariske statene.
2: Dette er historiepodcasten Gamle Greier. Året er 1904. Utvandringen fra Norge har skutt fart. Men ikke alle drømmer om et nytt liv i utlandet. 19 år gamle Herman Portås går mot vilje ombord på Amerikabåten. Det blir starten på et iskaldt mareritt.
1: En junidag i 1904 går en 19 år gammel mann med lettkrøllet mørkt hår, i lys sommerdress og en grønn reisekiste, i hånden nedover perrongen på Drammen stasjon. Den unge mannen dikter og student, og heter Herman Portås. Herman har pakket for hans livs store reise. Turen går til Amerika. Det 19-åringen ikke vet, at han snart skal bli en del av en av de største skipstragediene i norsk historie. Kampen for å overleve vil endre livet hans for alltid. Og traumene skal mannen dele med nasjonen i en bok han skrev mange år senere.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Sitatene fra Herman Wildenveis egen roman, og delvis modernisert. Det journalist her på Nasjonalbiblioteket, Martine Kaino, som skal fortelle historien. Hun tar oss tilbake til året 1904.
1: I en av vognene på toget på vei til Kristiania viste Herman fram billetten til konduktøren. Vel vitende om at dette var den siste togturen hans i Norge. Kanskje for alltid.
2: Da jeg hadde kommet på toget og hang ut av vinduet til et siste farvel, forarget jeg folk på stasjonen ved å si at nå kunne fedrelandet ha det så godt. Nå reiste jeg. Flere som kjente meg, mislikkede fyren, rystet drammensisk på hodet og sa «Frekk til det siste!» Ingen tårer. Ikke et snufs.
1: I innerlomma på adressen hadde han et brev fra onkelen i USA. Inne i konvolutten lå han bretta en veisbillett til Amerikabåten DS Norge. Men i flere år hadde Herman satsa alt på å bli en stor forfatter og dikter i Norge. Som sitt store forbilde, Henrik Ibsen. Herman hadde merket at hans bohemliv ikke var godt likt hos sine religiøse foreldre, som helst ville at han skulle bli prest. Et liv i Guds hus, oppreist foran en lokal forsamling, og spre Guds ord i prestekjole, var en langsom død for en ung bohem som han. Herman visste at han trengte litt mer tid for å lykkes. Men nå hadde familien satt ned foten og presset Herman til å reise til Amerika, bo på gården til onkelen og ta prestutdannelse. Og den unge dikteren hadde gitt etter for presset.
2: Da gikk jeg inn i kupéen og lot salte tårer strømme ned over hendene mine. Jeg hadde ingen å være kjekk for, og det var sørgelig å reise.
1: Da Herman gikk av toget i Kristiania, som badet i sol, gikk han med den store grønne kofferten ned til havna, hvor flere hundre mennesker stod foran et langt, svart skip. Med et kvitt styrhus på toppen, med tre master og en stor pipe i midten, som lå stramt fortøyd til kaja. Herman så navnet på skipet på den ene langsida i store bokstaver. DS Norge. Det var Amerikabåten han skulle ta. En frisk bris røska lett i Herman da han gikk over treplankene fra havna og ombord på skipet. Mens en i mannskapet drassa med seg hans tunge grønne reisekoffert, mens svetten pipla. 19-åringen hørte bølgene som traff skipet og så kullrøyken som steg opp fra den svart-oransje pipa. Da Herman sto og lente seg på rekkverket på øverste dekk, så han alle menneskene på havna som vinket farvel. Den mørke, tjukke røykskyen som ble pumpet ut av skipspipa, bredde seg utover himmelen. Duren fra maskinene og propellene gjorde at alle kjente at skipet dirret. Så kastet mannskapet loss, og Herman måtte finne seg i at forfatterdrømmen nå glapp fra han, mens Kristiania ble mindre og mindre bak han. Mens han gikk langs dekk, oppdaget han raskt at de var mange unge nordmenn som utvandret. Det var folk fra alle landets kriker og kroker, fra Lyngen i nord til Kristiansand i sør, og svensker og dansker. Og fra landsbygda i Russland til slettene i Polen hadde jøder kommet på i håp om å unnslippe den religiøse forfølgelsen de var utsatt for i Europa. Og Herman la ikke skjul på at han ikke var noe spesielt begeistret for denne minoriteten.
2: Endelig ombord. Men det samme syn møter meg her som på havnen. Fillete og snørrete polske jøder.
1: Herman gikk ned i bratte ståltrappene til andre klasse. I de trange og knirkete korridorene så Herman flere slitne småbarnsfamilier som drasset på alt de eide i kofferta, mens ungene sprang rundt. Da han åpnet døren til lugaren, så han to jevnaldrende passasjerer han skulle dele rom med. Herman hilste på begge to, og han ene som hadde på seg en brun frakk het Josef Estermann. De var fra Skottland, og etter å ha snakket litt sammen, gikk det opp for Herman at de begge var jøder. Herman hadde nok ikke forventet å treffe noen fra dette folkeslaget på andre klasse, siden de fleste var stua sammen på det nederste dekk på tredje klasse i skipets kjeller. Til tross for den ubehagelige overraskelsen fortsatte samtalen.

0: samtalen. Og etter en stund trakk Josef plutselig fram en skotts whisky. Praten fløyt, og tross hans skepsis mot jøder, viste seg at Josef var et positivt unntak for Hermanns fordommer. Skipet hadde så vidt begynt reisen ut fra Oslofjorden, og med Josef som romkamerat tyder alt på at Hermanns reise til New York ikke ville bli like ensom som han frykta. Dagene gikk, og det ble i midten av juni. DS Norge hadde stoppet innom flere havner, og nå var de over 700 utvandrere ombord. Nå begynte de på det siste lange strekket mot Amerika. Reisen ville ta mange dager, i verste fall uker, avhengig av været. Etter noen dager hadde passasjerene og besetninga skapt et eget lite samfunn ombord. Hermann kom i prat med flere, og snudde seg en ekstra gang hvis han fikk øye på en vakker, jevnaldrende kvinne. Datoen viste 23. juni 1904. Hermann og de andre passasjerene fikk nå beskjed fra mannskapet om at det skulle arrangeres en sankthansfeiring på dekk. Ut på ettermiddagen stod Hermann inne på rommet og kammet det brune håret glatt til siden. Og han tok nok på seg en av de finere skjortene han hadde med seg. Hermann og hans nye venn Josef gikk sammen nedover korridoren, hvor de møtte flere festkledde passasjerer. Så bar det opp de bratte trappene, og mellom etasjene kunne de høre at folk minglet lystig på ulike språk. Vel fremme på øverste dekk, så Hermann at mannskapet hadde ordnet klart i dans, og musikken spilte. Flere og flere våget seg ut på det improviserte dansegolvet. Og folk fra ulike land danset til fremmed musikk. Folkemassen rundt klappet og lo og snakket med hverandre. Barna lekte, mens de singlet så sitt snitt til å prøve seg på en sjarmoffensiv mot en de hadde et godt øye til. Hermann hadde lagt merke til at det var mange fine jenter på skipet. Og særlig én fanget interessen hans. En pike i rød kjole. Umiddelbart ble den unge mannen tiltrukket av henne. Hermann forsøkte å gå mot henne. Men trengselen på festen var for stor. Og plutselig var hun borte i menneskemengden.
1: Overalt var det trengsel. Estemann og jeg gikk heller ned i messen og drakk porter og pale ale utover natten. Over oss kunne vi høre trekspillmusikken og dansingen.
0: Dagene gikk, og Hermann forsøkte å lete etter henne. Men hun var ikke til å finne på dekk, blant de mange folkene som nøyt solskinnet og det gode været. Han ble derimot enda bedre kjent med romkameraten Estemann. Og støtt og stadig nøyt de whisky sammen og snakket om livet, kjærlighet og romantikk. Etter at skipet passerte Skottland, endret været seg brått. Sola ble borte.
1: Da vi kom nord om Skottland, badet de skotske klipper i solskinn. Men ut på kvelden mørknet det til. Det ble kjølig. En hagelskur suste plutselig nedover oss, og alle forlot dansegulvet den kvelden. Om natten la tåken seg tett over havet og skipet.
0: Hvis Hermann sto på dekk, kunne han så vidt se en meter fram. Kun lyden av bølgeskvulp minte han på at han var ombord på et skip. Om morgenen den 28. juni våkna Herman kvalm og elendig. Han var blitt fryktelig sjøsyk. Plutselig, fra dypet av skipet, hørte han barneskrik og sinte stemmer som kranglet. Fra dekket over han lød det kommandorop. Herman følte at noe virket galt. Til tross for kvalmen var det bare å få på seg klærne og finne ut hva som foregikk. Før Herman i det hele tatt kom seg ut av kahytten, kom Josef inn med nyheter fra dekk. Han kunne fortelle at skipet var kommet ut av kurs. Herman undret seg over dette, for skipet gikk jo i full fart. Josef beroliget han med at dette sikkert ikke var noe å uroe seg for. Og Herman så at romkameraten strakk fram armen med en kur i handa for å kurere sjøsyken og nervene hans. Nemlig flasker med skotsk whisky. Herman hadde knapt fått hånda om flasken før han hørte et voldsomt brak og ble kastet hardt mot veggen. Herman kjente det verska i skuldra, og like etter løy det et signal fra maskina. Plutselig merket han at skipet gikk bakover i full fart. Han hørte stemmer og ville rop fra alle kanter. Det buldret av løpende føtter, og metallet i skipet knaket. Det brøt ut en vanvittig panikk på DS Norge. Og han oppdaget fort at her var det alle mann for seg selv. Han måtte komme seg ut av kahytten. Herman og Josef løp for livet opp trappene. Den sjøsyke nordmannen hørte hjerteskjærende bønner fra passasjerene på tredje klasse. De var presset sammen som i en silttønne og ba om redning for barna sine. Heldigvis for kameratene, for ingen av trappene fra andre klasse blitt sperret av. På øverste dekk rådet det et gudsforlatt kaos. Tåka lå tjukt rundt, og Herman så ned på den iskalde sjøen med skrekk. Mannskapet ombord slengte sammen en stor dynge av redningsvester, og den unge mannen så folk kaste seg over dem. Da Herman så redselen til det erfarne mannskapet, forsvant all tvil. DS Norge kom til å synke. Tankene raste gjennom hodet hans. Hvordan kunne han komme ut av dette i livet? I kaoset mistet han kameraten, og nå var Herman på egen hånd. Flere voksne menn bøllet seg forbi kvinner og hysteriske barn, og på et blunk var alle livbåtene fylt til randen med paniske folk. Det fine fellesskapet de alle hadde laget ombord var nå blitt et voldelig anarki på dekk. Herman så at noen av offiserene trakk fram revolverer. De skjøt varselskudd og trua de bøllete mannfolkene av livbåtene. For på sjøen gjaldt én uskreven lov. Kvinne og barn først. Herman nådde ikke de kriteriene. Og hadde bare ett valg igjen, hvis han ville leve. Han måtte finne

0: en redningsvest og håper på det beste. Det var ikke mange igjen, men han tok en og festet den rundt seg. Men like etter kjente han at båndene røyk. Han innså at de vestene som var igjen var blitt rotten etter å ha ligget urørt i mange år. Herman kjente at skipet begynte å bikke. Akterenden pekte stadig høyere til værs, og han kjente desperasjonen komme. Det var bare å gi opp på vestene. Og nå la han på sprang mot en av livbåtene. Da han stanset ved ripa, fikk han øye på en livbåt som ble heist ned. Da båten passerte der han sto, gjorde han et byks. Men straks han landet ombord, merket han at den var stappfull. Herman hadde rett og slett landet oppå andre desperate passasjerer. Og det var tydelig for han at båten var dømt til å synke når den traff sjøen. Han måtte komme seg av livbåten. Nok en gang tok han sats. Men denne gangen forsøkte han å hoppe tilbake mot skipet. Men nå var avstanden blitt så stor at Herman så vidt fikk grep om det glatte og grisete dekket med hendene. Han holdt fast så hardt han kunne, men Herman kjente at grepet begynte å glippe. Plutselig kastet flere seg over ham og trakk ham opp etter armene. Da han så opp på redningsmannen, så han en kjent skikkelse.
1: Jeg husker ennå som i et glimt en ung pike i rød kjole. En av dem som dro meg inn. Jeg husker hvordan redselen over den dødsfar jeg var i sto malt i hennes ansikt, mens hun ganske hadde glemt seg selv.
0: Herman kjente føtten lande på dekk, og adrenalinet pumpet vilt inn i kroppen. Men dødsangsten nekta å slippe taket. Det var ikke et øyeblikk å miste. I kaoset måtte han bare komme seg videre. Men det var lettere sagt enn gjort. Skipet skrånet nå mer og mer oppover. Og Herman, som klarte å holde seg oppreist, så andre som glei nedover dekk. Plutselig fikk han øye på en full livbåt som ble fyrt nedover, snudd på hodet. Herman stirret ned etter alle passasjerene som falt i den kalde sjøen. Der nede, i det opprørte vannet, som så som en vegg rundt båten, fikk han øye på noe forferdelig. Kameraten fløyt rundt i en brun frakk, og rett ved siden av han oppdaget han en annen kjent skikkelse.
1: Jeg så, til vanvittig fortvilelse, piken med den røde kjolen som hadde vært med på å redde meg i vill og håpløs kamp for livet ute i havet.
0: En desperat medpassasjer i bare skjorte og ermene reiv han ut av fortvilelsen. Er det langt til land, skreik han til Herman med vilt blikk og vifta med en bunke pengesedler som han hadde knytt i en tykk snor rundt livet. Herman fikk ikke tid til å svare før mannen stupte ut i sjøen. Og mens Hermans blikk fulgte mannen ned i dypet, fikk han øye på en nesten tom livbåt rett under der han sto. Det var nå eller aldri. Herman trakk pusten dypt og hoppet. Det iskalde vannet

0: Båten ble frigjort fra trossene, og med kraftfulle tak glei årene gjennom vannet. Et lite følge av folk svømte etter båten.
1: Vi rodde av alle krefter bort fra de andre.
0: Fra avstand kunne Herman se gjennom den tjukke tåka. Den siste biten av DS Norge ble nå sugd ned i det mørke dypet.
1: Ennå tuter nødsignalene. Vi er 100 meter vekk og redde for å gå med i dragsuget når skipet om litt går til bunns. Og vi ror av alle krefter. Så skjer det. Et øredøvende smell. En vannsøyle over alle sjøer. Og kolossen skjærer med baugen foran ned under havflaten.

0: Solen steg vakkert opp over horisonten tidlig på morgenen den 29. juni 1904. Etter en stund ble de reddet av livbåten fra en tråler, og etter hvert tatt med til England. Den tragiske ulykken var mest sannsynlig forårsaket av at DS Norge gikk på skjærene like ved Rockhold-klippene utenfor kysten til Skottland, etter at de mistet kursen i tåka. Da ulykken traff, var det 727 passasjerer ombord og 68 i besetningen. Av disse mistet 635 mennesker livet. 224 av dem var nordmenn. Herman kom seg etter hvert til Amerika, og der begynte han på presteutdanningen, men sluttet etter kort tid. Han returnerte til Norge for å følge drømmen om å bli en dikter. Gjennombruddet kom i 1907 med diktsamlingen Nyinger. Han hadde da endret etternavn og ble den kjente forfatteren og dikteren Herman Wildenvey.
1: Hva nytter grønne laurer om våre lokker grå, når alle unge piker begynner å forstå at det var deres...
0: Herman døde 27. september 1959.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK PN+.

0: skjøn og parringsdans.
1: Dette NRK P1 Plus.
2: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim.

0: A-krim for ulovlig dumping av gruavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
1: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
2: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og gått til det skrittet nå.
3: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco er tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede er ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirma forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette er første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han er ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
3: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
6: NRK P1+.

henne bak et tre. Og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng er at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det er paradoksalt at det er større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på et kjøpesenter.

0: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
1: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
2: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer er bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret, og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
3: Dette her er jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett, og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter bestemmende å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke, og er ikke en rettsstat verdig.
2: I fotball-VM er det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen er fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

har reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gården. Stått

så jeg vektes alltid sover. Ja, men jeg venter til i morgen med å sove. Venter til i morgen med å sove. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstraomgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden,